0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.

0: Veš, da so prle, ki izumli na pravo skero vidi skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kak ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro, tisti ta zgodnji poslušalci in poslušalke. Ja, z vami sem, nedelja je, ura je 7, pa diši že po kavi. Vsaj tukaj pri meni diši po kavi, nekako sem se skozi leta navadil, da mora biti kava zjutraj. Tista vroča, spijem jo v 5-10 minutah, ker hladne res ne maram. Kaj pa vi, marate hladno? Nekateri pravijo, da po hladni kavi si pač lepši, ne? Ja, kaj pa, meni pa še vroča. Pa smo tam, zadnji dan v maju je, jutri se že začne, nekako juni, poletje, nekako tisto diši že poletje cel teden, ker je vroče. Tudi danes bodo temperature, tam do 26 stopin, pravijo vremenoslovci, tudi do 28 ponekod, trenutno imamo 17 na Ptuju. Možna je tudi kakšna ploha ali nevihta v popoldanskem času. Včeraj je že zvečer malo se poigralo vreme, ampak nič hudega. Je pa vseeno, še vedno je nedelja, upam, da ste se dobro naspali. Čeprav roko na srce, vem, da nekateri niste veliko spali, športni navdušenci namreč imate danes težke oči. Tudi jaz sem gledal včeraj Ligo prvakov, po noči je bila tekma NBA, pa seveda, kdo je zdaj dihal za Arsenal, kdo je dihal za PSG, to sami veste, saj veste. PSG je pa zdaj postal drugič v zgodovini prvak v Ligi prvakov, ne. Torej, čestitke, fantje, nimamo kaj reči. Čez nekaj minut pogledamo tudi v zvezde, še prej pa neke klasike. Slovenske klasike. Imejte bisere v očeh. Iz leta 1985.

10, 7 je, verjetno se marsikdo spomni, kako so Backstreet Boysi zabavali in osvajali srca tam v 90-ih. No, mi pa poglejmo 31. maja, kaj pravi dnevni horoskop. Nekdo naj ne cinca, priložnost za nov začetek, no, kaj pravi najprej za ovne. Ovni višek energije bomo preusmerili v bolj kreativne stvari,

koristni. Bodimo pozorni na počutje in se nikakor ne izpostavljajmo težkim situacijam. Torej, nedelja je, izogibajmo se nekih težkih situacij. Biki, zgodilo se bo pa precej dramatičnih novosti, tako da ne boste prisiljeni čisto drugače organizirati, boste prisiljeni čisto drugače organizirati življenje in pa prenehali boste s hobiji in se odpovedali po hajkovanju. To velja za danes. Dvojčki, bodite pozorni na zmedo ter dogajanje in se ne vpletajte v noben vroč pogovor. Smiselno je tudi sodelovati pozitivno, saj boste imeli veliko pomiritveno moč. Raki, vam pravi horoskop takole: vroče vam bo ob srečanju z ljudmi v soseski, ko boste spoznali, da slutijo vaše ogovarjanje. Pa če bo kdo želel razčistiti z vami, nikakor ne bežite, ampak se soočite. Levi, vi boste spoznali, da lahko sami vplivate na svobodo. Če ne reagirate na manipulacije, le te hitro izgubijo moč. Sreča vam bo naklonjena pa v obliki dobrih novic. Potem so tu device. Iskreno sodelujte s čutenjem in v vseh dogodivščinah, ki vas bodo na trenutke zmedle ter postavljale pred odločitve, ko boste preprosto morali pokazati želje. Tehnice, lahko se boste na novo zaljubili ali spoznali vrednost ljubezni, ki jo že imate. Samske pa bo usoda vodila v pravo smer, a mogoče se ne boste znali odločiti. Škorpioni, vi pa vsi, ki so vam slepo zaupali, se odmikajo, saj so bili prisiljeni poskrbeti zase na drug način in pa ne morejo več dajati svojega časa in denarja. Strelci, spremembe vam lahko prinesejo izboljšave na vseh področjih, še posebej v počutju in poslu, imeli pa boste priložnosti začeti na novo, zato nikar ne cincajte. Kozorogi, vi boste začutili, da je notranji magnetni privlak v nasprotju z vašimi cilji in da je čas, da nekaj naredite. Okolica vas razume, zato se ne bojte pogovorov. Vodnarji, drage vodnarke in vodnarje, domišljija vam bo kazala optimalno pot, a boste preveč obremenjeni z delom in stresom, ki ste ga že bili deležni v preteklosti. Močno boste hrepenili po spremembi. Skozi sodelovanje, za ribe zdaj pravim naprej, skozi sodelovanje se vam bo okrepila notranja moč, čutili boste nemir, če ne boste sodelovali v smeri, ki je najboljša. Zdravje in počutje pa se bo izboljševalo. No, to je bilo za 31. maj, saj veste, tista neka polna luna prihaja, je ker tudi to pomembno, naj vam bodo zvezde naklonjene, mi pa vam zdaj podarjamo eno tako, ki gre na luno. Veste, fly me to the moon, če že zvezde ne pravijo lepo, pa ziher luna pravi kaj boljšega. Tu je Frank Sinatra, 13 čas.

0: You.
1: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
2: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Pol osmih je in da pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Danes dopoldne bo po večini se še sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije tudi začele nastajati krajevne plohe ali nevihte. Dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Ob nevihtah se bo seveda osvežilo. Po noči bodo te plohe in nevihte zajele kar cel del Slovenije. In bo potem deževalo. Jutri pravijo kar precej dežja, potem pa se bo vreme ponovno izboljšalo na torek. V sredo se bodo nevihte pa spet malo razširile nad vso Slovenijo. Torej izkoristite še to nedeljo, dopoldne sploh.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Poglejmo še na ceste. Na naših lokalnih cestah okoli Ptuja proti Ormožu in proti Mariboru je nekako mirno. Nedeljski vozniki večinoma še sladko spijo. Vožnja je tisti užitek trenutno. Poglejmo na avtocesto, če so kakšne posebnosti. Ja, žival na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom proti Mariboru, potem pa opozorilo, da je delo na cesti na štajerski avtocesti danes še do 16. ure. Poteka promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami po enem pasu v vsako smer, zaprt pa je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ostalih posebnosti ni opaziti, če jih vi opazite, nam seveda sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo, kjerkoli se že vozite.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: 3 minutke čez pol osmo je, se družimo. Moja nedeljska kava je že prijela. Čutim, zjutraj ob 7 sem kar komaj rekel dobro jutro, ker še nisem mogel šlukniti, preveč vroča je bila. Zdaj pa prihaja tisti pravi jutranji ritem nedeljski. Tukaj je nedeljska pesem, nedeljska dobravolja, muzika, ki prebuja najboljše spomine. Po tej glasbi pa se dobimo spet tukaj in povemo kaj več o kakšni nagradni igri, kje lahko kaj dobite. Zadaj pa že lepo špila Tomaž Domicel. In naj bo danes srečen dan. Dobro jutro!

0: Slabih 10 minut čez pol 8 z Madonna in Like a Virgin, saj veste, da se je fajn prebujati ob dobri glasbi in pa dobrih informacijah. Naslednja dobra informacija pa je, da smo naslednji teden, torej z jutrišnjim dnem, sodelujemo lahko v nagradni igri. Vabimo vas namreč na Facebook, ko gledo filmčka, na Facebooku Radija Ptuj in k sodelovanju nagradne igre v Štajerski budilke, ki jo pripravljamo v sodelovanju s partnerjem podjetjem TP Puh. Spremljate lahko potem ta video in dobite kakšno nagrado. In namreč tako je, kako se delujete. Všečkate objavo, to vam je že jasno, potem všečkate stran TP Puh, tehnični pregledi, in pa delite objavo s prijatelji. Od ponedeljka do petka podarjamo nagrade, enkrat paket presenečenja. Spremljate torej in to je čisto enostavno deliti. Ne pozabite pa, da v soboto, naslednji teden, 6. junija, se vidimo na Puhovem golaž festu, kjer vas čakajo brezplačni golaž, glasba in pa praznovanje. Tako, to je vse, kar morate vedeti. Drugo pa, sam skočite, na Facebook že danes lahko greste, kaj je že video je že na voljo. Pa hitro všečkajte. Nič vas ne stane, lahko pa kaj dobite.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu štirih igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una. Slapovi, Štrbački buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

10:08, I don't feel like dancing, lepa, dobra glasba na Radiu Ptuj. No, je pa počasi se pa bližamo 8, ko je čas, da pogledamo, kaj vse se je te dni dogajalo pri nas v lokalnem tripu, izvemo, torej ob 8. Torej, kaj pa izvemo, v Desterniku namreč je bilo v petek prav slovesno. Na osrednji občinski proslavi so namreč podelili občinska priznanja tistim, ki res srcem delajo za svoj kraj. Iz mariborskega UKC-ja pa prihaja ena izjemna zdravniška novica. Uspešno so izvedli zapleteno vstavitev aortne zaklopke prek spodnje votle vene. Kapo dol našim strokovnjakom. Pa seveda ne moremo mimo tiste kolesarske energije, polimaraton. Kaj se je tam dogajalo? Koliko kolesarjev je bilo, izvemo ob 8 v lokalnem tripu. Zdaj pa malo ritma tistega od Bikul. Naj nas izstrelijo kot raketa.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. V občini Destrnik je minuli petek potekala osrednja slovesnost ob 28. občinskem prazniku. Županja Vlasta Tetičkovič-Topla, ki je v slavnostnem nagovoru pregledala pridobitve in projekte, ki so jih uspeli uresničiti v občini od lanskega občinskega praznika, ter poudarila, da pa so največje bogatstvo občine ljudje. Pomemben del večera je bil namenjen podelitvi občinskih priznanj. Bronasto občinsko priznanje bo prejela Alenka Jakomini iz Drstelje za dolgoletno delo v lokalni skupnosti, aktivno sodelovanje v vaškem odboru ter povezovanje krajanov pri številnih dogodkih. Srebrni občinski priznanji sta prejela Alojz Pšajt in Srečko Podhostnik. Posebno priznanje pa je bilo podeljeno tudi Mladinskemu pevskemu zboru osnovne šole Destrnik Trnovska vas in zborovodji Ernestu Kokotu za izjemen uspeh na državnem tekmovanju mladinskih pevskih zborov v Celju, kjer so pevci osvojili zlato priznanje in dosegli odlično 7. mesto v absolutni konkurenci. Priznanje županje so še prejeli Turistično društvo Destrnik, Športno društvo Destrnik, Lovska družina Destrnik in mladi športnik Anej Resman in učenka Tinkara Ličen. Tudi letos pa so podelili priznanja študentom. Na kliničnem oddelku za kardiologijo in angiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so pred dnevi prvič uspešno izvedli vstavitev umetne aortne zaklopke s pristopom skozi spodnjo votlo veno. Ta omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji prek vene na nogi, kar ima številne prednosti za bolnika. V UKC Maribor so takšne bolnike doslej zdravili s pristopom prek arterije v prstnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško pripravo žile. Pristop skozi spodnjo veno pa omogoča izvedbo posega v lokalni anesteziji prek vene na nogi, kar za bolnika pomeni manj obremenjujoče zdravljenje, hitrejše okrevanje in pa krajšo rehabilitacijo. Na Ptuju pa je včeraj potekal 24. kolesarski polimaraton, ki sta ga pripravila kolesarski klub Perutnina Ptuj in Perutnina Ptuj. V lepem vremenu se je na Ptuju zbralo 3500 udeležencev, ki so kolesarili na maxi in mini polimaratonu ter polisnek progi, ki je bila namenjena najmlajšim. Najštevilčnejša je bila ekipa sindikata vzgoje in izobraževanja, potem v kateri je kolesarilo 187 kolesarjev, Talomovo ekipo je sestavljalo 57, ekipo Pošte Slovenije pa 53 kolesarjev. Najatraktivnejša ekipa so bili starodobniki društva rojaka Janeza Puha iz Jušincev. Pokal za parašportnika pa je prijela ekipa društva za cerebralno paralizo Sonček. To je bilo vse v lokalnem utripu ob 8.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
2: Pa poglejmo še skozi okno, kaj nam pravi mati narava. Na Ptuju imamo 19 stopinj trenutno, jutro je prav prijetno sveže. Danes nas čaka en fajn dan, najprej se bo sonček dopoldne kazal, potem pa bo nekaj oblakov, tudi kakšna ploha ali nevihta v popoldanskem času. Tudi jutri bo podobno, s tem, da še nekoliko bolj oblačno in tudi kakšna kaplja več. V torek se potem spet kaže nekaj sonca s temperaturami. Zjutraj do 12 stopinj, no danes bomo imeli čez dan pa do 28 stopinj.
4: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10 in 18 uro.
4: Vabljeni.
2: Poglejmo še na ceste. Promet ob tej uri poteka brez posebnosti. Tudi radarjev in kontrol ni zaznati. Če jih vi opazite, pa seveda smo tukaj. Na nič 80, 13, nič 2. Varno vožnjo.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in do 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
9: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
2: Vikend je 5 minut čez 8, pa ne samo vikend, nedelja je. Tista, ki se ne dela, domača, lepa, počite si, danes si vzamite čas zase, torej spite kaj toplega zjutraj, pa kakšen dober zajtrk v miru si pripravite. Pa naj vas dobra glasba tudi poboža. Potem čez par minut pa še nekaj vam zaupam. Kje lahko še sodelujete, da kaj dobite?

0: 12 minut čez 8 in Shakira nas prebuja z Gypsy skladbo, mi pa pogledujemo proti novemu tednu, torej danes je nedelja, jutri se začne juni in pa tudi Štajerska bodilka, vsak teden vas prebuja zjutraj in vas vljudno vabimo, ne, že zdaj, da sodelujete, da poslušate, kaj vam ponujamo, ne? Namreč ne samo to, da vas prebujamo, ampak vam tudi podarjamo. S ponedeljkom začnemo tudi z novo nagradno igro, kajti približuje se 25. Sandijev memorial v malem nogometu v Vitomarcih. Med 4. in 7. junijem je dogodek, kot vedno pa tudi kaj dobrega podarjamo v tem smislu. Tokrat sodelujemo s klubom malega nogometa Vitomarci, ki bo poskrbelo za lepe nagrade. Kot vedno je treba slediti in sodelovati na našem Facebooku. Z malo sreče boste med srečnimi nagrajenci, kaj osvojite spominsko majico, namreč 25. memoriala v Vitomarcih, pa tudi lahko darilni bon pokrovitelja turnirja, trgovine Implan v vrednosti 20 evrov. Ne pozabite skok na Facebook z jutrišnjim dnem, memorial pa potem se začne v četrtek, 4. junija in traja tja vse do nedelje. Je pa dobrodelnega namena, zato ga tudi obiščite in sodelujte. Bodite dobrodelni tudi vi.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Od 4. do 7. junija v Vitomarci z veliko zabave in odličnega nogometa.
0: Tudi Čuki z mal naprej in mal nazaj napovedujejo igranje, karkoli, tudi nogometa.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kak se ji pa te reče?
0: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
5: Dobro jutro na Radio Ptuj.

Slabih 10 minut do pol devetih, pa čeprav je jutro, nam paše, Tajči, nam paše, da nas razvaja s takimi ritmičnimi, malo bolj energičnimi. Nekomu paše, da se zbudi pa bolj na mir način, vsekakor pa sploh tisti, ki ste gledali nogomet včeraj in ste potem še mogoče pogledali kakšno košarko pozno zvečer. V glavnem ne bomo nekaj besed o tem. Če ste si noči spremljali ali če niste, mogoče ste že zasledili, prvak Lige prvakov je PSG, ne? Malo sem gledal, iskreno priznam, nisem neki navdušenec nogometa, ampak zdaj sem počasi postal zaradi mojega pubeca, ki to rad gleda. Finale Lige prvakov je bil tisti pravi praznik včeraj. Francozi so na koncu odkorakali z dvignjenimi glavami, PSG je namreč drugič zapored v zgodovini svoj evropski prestol zasedo, Arsenal je moral priznati premoč in še naprej čaka na tisti svoj prvi sploh zgodovinski naslov. Francozi enostavno pač vedo, kako je imeti pokal v rokah. Da ne ostanemo, ja, po 11 metrov, ko moram povedati, da so zmagali, ne? Tako da, bilo je tu nekje izenačeno. Saj veste, finalo pač so vsi dobri. Da ne ostanemo samo pri žogi za nogomet, tudi v NBA je bilo zelo napeto. Oklahoma, aktualni prvak, se je čist mogel omakniti, San Antonio ga je premagal in izločil. V finale gre zdaj San Antonio Spurs in pa proti Knicksom. Naslednja tekma, finalna pa je že 4.6. Toliko za športne navdušence, zdaj pa nadaljujemo z dobro glasbo. Pa gremo v Puerto Rico. Dobro jutro, 5 do pol 9.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: 8:30 je in pogledamo skozi okno, pravijo vremenarji, da bo danes malo pestro. Oranžno opozorilo velja za nevihto, te razmere so pričakovane okoli 14. ure, dodatno opozorilo pa je rumeno opozorilo za nevihto. Je pa zdaj 20 stopinj, ponekod še vedno sonček, čez dan bomo imeli pa tudi do 28. Pričakovano je tudi, da kakšen veterček zapiha, pripravite se. Jutri bo pa nekoliko bolj žalostno. Če je pa dež za vas tisti, ki vam daje pozitivno energijo, pa bo veselo.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
3: Užite tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. ura.
2: Vabljeni.
1: Skok na ceste pa pravi takole, da je delo na cesti, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, tam promet poteka po enem pasu, še vedno v vsako smer do 16. ure. Zaprt je tam tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Še kakšna zanimiva zadeva, ki jo moramo opozoriti, pa je... tukaj ni na Štajerskem, je vse ok. Če vi opazite kakšen radar ali kontrolo, pa nam sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Zadnji majski dan je, skupaj smo na to nedeljo. Diši že po zajtrku, pa dobro, izvedeli smo, kakšno vreme bo danes, da bo malo muhasto, tudi na cestah je vse normalno, zdaj pa gremo k nazaj glasbi, tisti malo nostalgični. Robbie Williams je to jutro z nami, An Angel.

0: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
3: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si. Super jutro na Radiu Ptuj.

0: 10 minut do 9, Gal Džurin, knjiga obrazov. Vse veste, kaj je knjiga obrazov, ne? Gal poje v knjigi obrazov, kar pomeni Facebook, ja, če malo prevedemo. Je pa res, da na Facebook skočite s ponedeljkom, z jutrišnjim dnem in vas bosta čakali kar dve nagradni igri. In tista, o kateri zdaj govorim, je v sodelovanju s klubom malega nogometa Vito Marci. Ja, poskrbeli bomo za res fajn nagrade, kaj morate storiti, čisto preprosto. Na Facebook skočite, tam boste videli video, sledite nam, sodelujte, z malo sreče Štajerske, pa ojamete spominsko majico turnirja in še darilni bon trgovine Implan v vrednosti 20 evrov. Ne pozabite nas spremljati. Zakaj pa to govorimo, kajti naslednji teden, konc tedna, četrtek že, prihaja en fajn dogodek in to je memorial, Sandijev memorial v malem nogometu, že 25. Če planirate kaj za naslednji teden, si zacajhnate v koledarje, kam morate iti, Vito Marce, na ta jubilejni memorial. Članski turnir prinaša fiksni nagradni sklad, kar 3500 evrov, torej dobrodelne namene gre, na asfaltu se bodo udarile ekipe vseh generacij, bo to res pravi nogometni spektakel. Tisto najlepše pa je, da ima res turnir močno dobrodelno noto. Vsa zbrana sredstva namreč bodo namenili za otroke iz njihovega lokalnega vrtca. Šport, spomin in dobrodelnost na enem mestu. Tako da prihodnji vikend le zavit v Vito Marce.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vito Marci.
2: Od 4. do 7. junija v Vito Marci, z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ob svetovnem dnevu brez tobaka opozorila vse večji zasvojenosti z nikotinom. Na Blejskem gradu se začenjajo 18. srednjeveški dnevi. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga zaznamujemo danes, na NIJZ ozaveščajo o pristopih tobačne industrije, ki še posebej nagovarjajo otroke in mladostnike. Opozarjajo, da med mladostniki v Sloveniji uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Na Blejskem gradu se začenjajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi. Doživetje je zasnovano kot igriv in poučen uvod v srednjeveško dogajanje, v katerem bodo obiskovalci pod vodstvom kostumiranih animatorjev preizkusili življenje iz preteklosti. Preizkusili se bodo v viteških veščinah, kakršno je streljanje z lokom in sodelovali v različnih igrah in ustvarjalnih delavnicah. Letošnji maj je v astronomskem pogledu nekoliko poseben, saj bosta v istem koledarskem mesecu nastopili kar dve polni luni. Današnja je imenovana tudi mikroluna, saj bo luna najtlej od Zemlje, zato bo na nebu videti manjša in manj svetla kot običajno. Polna luna bo danes ob 10.47 po srednjeevropskem času, na najbolj oddaljeni točki od Zemlje pa bo jutri ob 9.34. Poleti se številni kopajo v rekah, jezerih in morju, vendar država kakovost vode redno spremlja le na 49 uradnih kopalnih vodah. Strokovnjaki preverjajo predvsem prisotnost bakterij, ki kažejo na fekalno onesnaženje. Pred kopanjem je priporočljivo preveriti aktualne podatke o kakovosti vode, zlasti po močnem dežju. Več preberite na svet24.si. V celjski dvorani Zlatorog se bo ob 17.30 začela druga finalna tekma Lige NLB med rokometaši Celja Pivovarne Laško in LL Grosista Slovana. Na sredini prvi tekmi v dvorani na Kodeljevem so slavili rokometaši iz Knežnega mesta z 42-38. V primeru današnje zmage pa se bodo veselili že 27. naslova državnih prvakov. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.
3: Oh.

0: u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Še na ceste pogledamo ob 9. Ja, če se kam odpravljate, je nekako Koče, proti Rogatcu, proti Ormožu ali Mariboru, ceste niso preobremenjene, je mirno, poglejmo še, če kakšna radarska kontrola. Radar je na pomurski avtocesti, ja, tule piše na nadvozu pri Vuči vasi, meri pa v obe smeri. Če vi opazite kakšno posebnost, pa smo tukaj na 080-13-02. Varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
1: No, jutro je, še vedno sonček sije, čeprav danes pravimo, da bo tudi kakšna kaplja dežja, kakšna nevihta, nič ne di. Nedelja je in naj bo takšno pravo domače vzdušje. V nadaljevanju se slišimo čez par minutk in vam zaupam, kam lahko greste na izlet. Nam se že ptički pojajo, da gremo na izlet junija v Bosno. Pa neke zanimivosti o čevapih sem pripravil. Ostanite z nami. Ena taka nežna, romantična... Pa je od Jana Plestenjaka. Dobro jutro!

0: Katy Perry na Radiu Ptuj.
1: Bihač in Banja Luka.
0: Ja, tako je. In Bihač in Banja Luka prihaja ta v našo družbo, oziroma mi gremo v njihovo družbo, konec junija. Veste, o izletu govorim. Prijavite se, kaj ti počasi zapolnijo mesta. No, 9:50 je in čas je tudi mogoče za zajtrk in vam že pošteno kruli, zato bomo par besed povedali o čevapih. Dobro, za zajtrk mogoče res ne jeste čevapo, ampak v Bosni pa boste. Vedno sem se spraševal, ker so malo mešaš pol, so sarajevski, so banjaluški, so leskovački, vse to je bosansko in sarajevski so baje klasika. Tisto čisto goveje meso in sol, postreženi posamično sočnem somuno, banjaluški pa so

In pozor, trik za vse, ki pripravljate, domačini zraven nikoli ne naročijo ajverja baje ali kajmaka hkrati. Zraven pa še le ogromno sveže čebule ali in hladen jogurt, pa kajmak ali ajver. Zakaj vam to razlagam zdaj? Ker boste potem ziher 27. 28. junija, ko gremo skupaj na nepozabni izlet, dosti bolj izkušeni in vedeli o teh čevapih, ki jih boste tam začutili. Občudovali bomo namreč takrat tudi naravo, Smaragna Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod v Narodnem parku Una, pa raziskovali bomo očarljivi Bihač, uživali v tripu Banja Luke in obiskali čudovito etnovas Ljubačke doline, kjer nas že čaka tudi prava domača malica z lokalnimi dobrotami. Pa če so to čevapi banjaluški ali so to sarajevski, boste se sami odločili. Celoten paket je zelo ugoden, samo 245 evrov. Število mest je omejeno, zato pohitite z rezervacijo na turistični agenciji Sonček. Ali pa prosto pokličite na nič 2 749 32 82. Pa gremo skupaj na eno vrhunsko poletno avanturo. No, naslednja pesem pa pravno o tem govori. O čem? O čevapčičih. Po slovensko, pa dober tek.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
1: Gratis klima, če kupiš toplotno črpalko.
0: O res, kje?
1: Četrtek, 4. junija med 10. in 14. uro vas vabimo na predstavitev LG klima naprav in toplotnih črpalk Weblo na Ptuju. V živo si boste lahko ogledali, kako pravilno očistiti filter klima naprave, kako nastaviti krmilnik ali kako uporabljati funkcije gretja in hlajenja. Dobili nasvete neposredno od monterjev Weblo ali pa samo spoznali ekipo Weblo.
0: Samo na dan dogodka pa še najpomembnejše. Neverjetna ponudba za obiskovalce ob nakupu. 35% popusta ob nakupu. Po klima naprave. Gratis klima naprava ob nakupu LG toplotne črpalke.
1: Pravila akcije si lahko ogledate na spletni strani.

0: Iblo.si.
1: Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
0: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
1: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
0: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, pobrskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas gulašfest, brezplačni gulaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ure je pol desetih, ja, čas je, da pogledamo skozi okno ponovno. Na Ptuju imamo v tem trenutku 22 stopinj. Dopoldne bo še krasno sončno, ponekod že oblačno, tako da le zajemite ta zrak. Čez dan pa bo oblačno začela naraščati. Popoldne bodo tudi pri nas nastajale krajevne plohe in nevihte. Šlo bo do vročih 25 ali nekje do 31 stopinj, ob nevihtah pa bo se seveda osvežilo. Po noči bo vse skupaj še malce razširjeno, jutri do povdne pa nas čaka oblačen začetek zjutraj s padavinami in kakšno nevihto. Sredi dneva se bo potem jutri sicer delno razjasnilo, popovdne pa spet kakšna ploha, temperature bodo do 24 stopinj, v torek pa nas dokaj sončno spet čaka. Čeprav v sredo pa spet pridejo, se vrnejo padavine nad Slovenijo. Kakšno pa je na cestah, poglejmo.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
1: Na cestah je stanje normalno, pač primerno letnemu času, v smislu reči dnevo, torej nedelji. Promet poteka brez posebnosti, je pa še radarska kontrola vedno prisotna na pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi. Meri v obe smeri, pravijo poslušalci in poslušalke. Če vi opazite kakšne posebnosti na cesti, da bi nas opozorili, smo tukaj na 0-80-13-02. Va varno vožnjo.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro, pol deset je, kaj bo danes za kosilo? Kakšna goveja juha ali bo gobova, ali bo brez juhe, boste to kar preskočili, ali greste kam na piknik? Upam, da boste danes uživali. Čas je za praznovanje. Ja, danes je 31. maj, spomnite se na kakšnega vašega slavljenca. Še lahko pošljete SMS, mi pa čez nekaj trenutkov voščimo tem vašim slavljencem. Danes ima rojstni dan tudi Toni Cetinski, zato si privoščimo eno pesem, njegovo pesem, vse najboljše tudi Toni Cetinski.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, ura je. Tako je, 10:50, tako je in čas je za praznovanje. Moja miza je polna vaših SMS-ov. Ja, nedelja pa tisti pravi dan za praznovanje rojstnih dni, kaj ne? 31. maj je, poglejmo, kaj pravijo vaši SMS-i voščilni. Danes praznuje Marjan Vajda iz Muretincev, pa Janko Pfeiffer iz Kidričevega. Praznuje tudi Anica Godec iz Pečke 30B, 70. rojstni dan ima. Potem praznuje 64. Brigita Korže iz Medvec, pa Borod Fekonja iz Trejacev 1, 41 let ima. Danes praznuje tudi Nika Cetušič iz Moškanjcev. Ja, šumniki so fajn, da so napisani, da mi vemo, če je Č ali je C. Pa še en SMS za Niko. Danes se praznuje tudi Brigita Lovrenčič iz Vitomarcev, pa praznuje tudi Slavek Gašparič iz Mestnega vrha 115. Filip Dajnko iz Gabernika je tudi med slavljenci. 20 let ima pa Nika Cetušič iz Moškanjcev. Torej danes praznuje tudi Andreja Lorenčič iz Tibolcev, 56. ima Alojz Kojc iz Vičanec, praznuje tudi Leja Kekec iz Savcev, pa vse najboljše tudi Slaveku Gašpariču iz Mestnega vrha 115. Kar nekaj voščil je prišlo še za Lejo Kekec iz Savcev. Vse najboljše tudi Brigiti Lovrenčič iz Vitomarcev. Pa danes ima 80. Draga Marija Horvat iz Formina. 42. pa praznuje Jernej Vrmnjak iz Zagrebške ceste 107. 80. rojstni dan praznuje Marija Horvat iz Formina. Danes praznuje tudi Žan Soko. Za 26 let mu voščite iz Grajenščaka prihaja. Danes praznuje še Brigita Lovrenčič iz Vitomarcev, pa naslednji slavljenec pa je Milan Mlinarič iz Zabovcev. Rojstni dan ima tudi Jernej Vrbnjak iz Zagrebške ceste 107, pa Andreja Bratušek iz Zgornjega Leskovca. Med slavljenci je pa tudi Lovro Zebek iz Turškega vrha pri Zavrču. Danes praznuje 70 let. Svoj rojstni dan praznuje tudi Brigita Lovrenčič iz Vitomarcev. Za eno leto voščite Filipu Dajnku in pa Žan Soko ima rojstni dan iz Grajenščaka prihaja. Še voščilo Bojano Debeljaku iz Nove Vasi pri Ptuju. To je prvi del voščil vašim slavljencem. Lepo praznujte, pa ta pesem je za vas.

0: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
2: Hi, res? Kok se mi pa te reče?
1: Neč verjel, okno.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: V Štajerskem tedniku. V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Bred?
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: In smo že pri drugem delu voščil slavljencom. 31. maja praznujejo. Milan Mlinarič iz Zabovcev danes praznuje, tudi Jernej Vrbnjak iz Zagrebške ceste 107. Andreja Bratušek je tudi med slavljenci iz Zgornjega Leskovca prihaja. Lovro Zebec iz Turškega vrha pri Zavrču pa praznuje 70 let. Danes praznuje tudi Brigita Lovrenčič iz Vitomarcev. Eno leto praznuje Filip Dajnko, danes je med slavljenci tudi Žan Soko iz Grajenščaka, pa Bojan Debeljak iz Nove Vasi pri Ptuju praznuje 10 let pa praznuje Lija Planinšič iz Moškajncev 26. 19. ima iz Ileja Obran iz Medribnika 21a v Cirkulanah. Danes praznuje tudi Filip Dajnko iz Gabernika 1 svoj prvi rojstni dan. Praznuje pa tudi Matic Mlakar iz Slatine pri Cirkulanah. Pa Ludvik Purgaj ima rojstni dan iz Gorišnice 121 prihaja. Okroglih 50 danes praznuje Brigita Lovrenčič iz Vitomarcev. Naslednji, ki praznuje, je Vlado Zamuda iz Formina. Abrahama ima Brigita Lovrenčič, še eno voščilo prejme Brigita iz Vitomarcev, prihaja Brigita. Ja, na Brigito so se spomnili, pa kar 5 se jih je spomnilo na Brigito iz Vitomarcev, vse najboljše Brigita. Tudi Matico Mlakarju še voščite iz Slatine, prihaja pri Cirkulanah. V Cirkulanah v Medribniku 21a pa prazduje Ela Obran, ima pa 19. rojstni dan. 20. praznuje Nika Cetušič iz Moškajencev 92, pa Brigita Lovrenčič med slavljenci, ki praznuje Abrahama. Še poglejmo, če je še v zadnjem trenutku prispelo kakšno voščilo, tako je. Naslednja, ki praznuje, je tudi Klaudija Mulej iz Gorišnice, pa še eno voščilo za Brigito Lovrenčič iz Vitomarcev. In pa še zadnje voščilo gre Ani Trafela. Ana Trafela, ki praznuje v Podlehniku 80. Vse najboljše čisto vsem vam želimo iz Radija Ptuj, pa obilo zdravja in uspehov.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. Zaradi zrušitve stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste odsek Ptuj-Spuhlja bo od torka 2. junija od 8. ure do predvidoma konca junija v Spuhlji oviran promet. Na cesti bo vzpostavljena enosmerna zapora s semaforjem, v času prometnih konic pa bodo promet urejali z ročnim usmerjanjem, dela bo izvajalo cestno podjetje Ptuj. V večnamenski dvorani v Staršah je potekala včeraj popoldan osrednja slovesnost ob 31. občinskem prazniku, ki je znova združila številne občanke in občane v prazničnem vzdušju. Slavnostni govornik je bil župan, ki je izpostavil številne projekte, ki so jih v občini postorili v minulem letu, ob tem pa dodal, da še vedno vidi izzive za naprej in napovedal kandidaturo na jesenskih volitvah. Podelili so občinska priznanja posameznikom in društvom, ki so s svojim delom na različnih področjih prispevali k soustvarjanju življenja v občini. Zlati grb je prejela Marta Stepišnik, in sicer za dolgoletno predano delo z otroki in mladostniki ter pomemben prispevek na področju vzgoje in izobraževanja. Prejemnik srebrnega grba je Damjan Kavčevič, predsednik PGD Trniče, in Daša Jakl za pomemben prispevek na izobraževalnem, kulturnem, prostovolnem in uredniškem področju v občini. Bronaste občinske grbe so prejeli Damjan Toplak, PGD Starše, Ivan Medved, PGD Trniče, ter Danilo Sagadin, PGD Zlatoličje, ki s svojim dolgoletnim delom in predanostjo pomembno krepijo delovanje gasilskih in lokalnih skupnosti. Prejemniki županovega priznanja pa so državni prvaki PGD Starše člani A. Osrednji gost prireditve je bil priljubljeni glasbenik Silvo Plibršek. V kulturnem programu pa so sodelovali otroški pevski zbor osnovne šole Starše ter otroci iz vrtcev Pika Polonica in Najdi Hojca. V krajevni skupnosti Podgorci ta konec tedna potekajo prireditve ob 24. krajevnem prazniku. Minuli petek so pripravili slovesnost, na kateri so podelili tudi priznanja krajevne skupnosti. Priznanje je prejel dolgoletni aktivni član prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci Franc Feldin, plaketi pa Stanka in Lenart Ehatič iz Oslušavcev. Poslušali smo lokalni utrip ob 10.
3: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
2: Danes dopoldne je sončno, pri 22 stopinjah, 23 že imamo na Ptuju. Popoldne bodo v notranjosti nevihte, jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno razjasnilo, potem v sredo pa zopet nekaj dežja. Kakšno potem naprej? Ja, tudi tako muhasto kaže tudi do konca tedna. Bomo videli, malo sonca, malo dežja.
4: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
6: Užijte tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
4: Vabljeni.
2: Na cestah nekih posebnosti ni, na Štajerski avtocesti je še vedno opozorilo, ker je delo na cesti tja do 16. ure, tam med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet poteka po enem pasu vsako smer do 16. torej zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ostalih zanimivosti pa ovir ni zaslediti, zato mirno in varno, če opazite kakšno, pa nam jo sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Želimo vam varno vožnjo.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Prihaja počasi poletje, ampak je pa škoda, da v poletje oziroma v juni staplamo takle malo z napovedjo dežja. Ne? Malo smo se razvadili ta teden, ko smo imeli tako vroče in smo mislili, za pa je poletje tu. Nič ne de, saj bo to tudi to mimo bo pa tudi nevihta, če bo kakšna danes se obrnila. Zato kakšen dežnik ta teden pač bo pri roki potreben, dobra glasba pa tudi vse razbije. Jinxi so že z nami, tamo, gdje je sve po mom, je tista pesem, ki vas zdaj po deseti, deset čez, pet čez deset razvaja. Dober dan vam želimo.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Najprej obvestilo za krvodajalce, saj veste, zalog krvi ni nikoli preveč. Območno združenje Rdečega križa namreč sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 2. junija za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Ti svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda. Na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Naslednje obvestilo pa še za tiste, ki imate radi vonj po dobrih knjigah, naš ptujski bibliobus se že polni, potujoča knjižnica, polni svoje police in se odpravlja na pot med vaše kraje in namreč lahko jih pričakate 1. junija v ponedeljek. Društvo upokojencev Kidričevo med 10. in 11. uro. Potem pa obiščite bibliobus v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15. Naslednja postaja je Kidričevo pri restauraciji med 12.30 in 13. uro. V Apačah potem pri trgu stoji med 14. in 14.30. Potem pa bibliobus krene proti Kungoti, pri Vaškem domu se ostavi med 15. in 15.30. V Starošincih je potem pri gasilskem domu med 16. in 16.30 in če ga slučajno kje zamodite, krpičite v Šikole na trg, tam pa ga dobite med 16.45 in 17.15 uro. Če boste kakšno ljubezensko knjigo brali ali kakšno kriminalko, v teh dneh pa še vse, kar pač imate radi.
0: Radio Ptuj. Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor v petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravniku.

0: Hipertonikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102. Iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.
4: Arrivo

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo drugi rojstni dan. 6. junija med 10. in 13. uro vabljeni pred TP Puh na Puhovi. Čaka vas Golašfest, brezplačni golaš za vse, kar 10 glasbenih gostov in program Radio Ptuj v živo. Se vidimo v soboto 6. junija na praznovanju pri TP Puh na Puhovi.
1: Ob pol enajstih danes merimo na Ptuju 24 stopinj, sončno je dopoldne, ja, čez dan bo oblačnost pa naraščala. Še posebej v severovzhodni Sloveniji, torej pri nas, lahko pričakujemo kakšne plohe ali nevihte. Temperature bodo tam do 26 stopinj čez dan. Jutri bo podobno vreme, s tem, da še več možnosti za kakšne nevihte in plohe, dosti manj sonca. Potem se v torek pa nekaj sonca več spet pojavi. Temperature bodo temu primerne, seveda, če pride nevihta, je tudi malo ohladitve.
2: Ste pripravljeni na skok v poletje? V sredo, 27. maja, delno odpiramo zunanje bazene v termalnem parku Term Ptuj.
3: Užite tople sončne žarke in zaplavajte v termalni vodi. Vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Vabljeni.
1: Na cestah je dokaj mirno in prevozno. Če opazite, kakšne posebnosti smo tukaj, nam jih sporočite na nič 80 13 nič 2, mi vam pa želimo varno vožnjo.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Vaša družba na Radio Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ura je tam čez pol enajsto, zdaj pa že zihar veste, kaj boste danes jedli, kaj ste v lonec vrgli, kaj se kuha, kaj diši. Pri nas bo baje nekaj ribjega danes, tako da bo malo lahka hrana. Super, imamo radi ribje hrano, tak, kako nedeljo pa še. V glavnem v nadaljevanju pa ostanite z nami, kajti zaupam vam bom, preveril sem, katera kopališča so v Sloveniji varna zakopati. Imamo kar nekaj lokacij. V katere včasih tudi dvomimo, ampak strokovnjaki svetujejo takole. Čez nekaj minut po tej lepi pesmi.

Oliver Dragojevič, 10:50 z vami, mi pa vam, mislim, prej smo vam obljubo, da prihaja poletje počasi, že verjetno razmišljate, kam bi se šli kopat, verjetno že načrtujete kakšen obisk toplic, morja ali pa kakih rek. No, kje se lahko varno kopamo v Sloveniji? Obstaja 17 uradno urejenih naravnih kopališč, ki imajo organizirano reševalno službo, oznake in pa urejeno infrastrukturo. Država redno spremlja kakovost vode na skupno 49 uradnih kopališčih, torej območjih, kjer je voda večinoma ocenjena z oceno odlično. No, pred kratkim je bila opravljena spet ta preiskava in imamo podatke, da je varno se kopat načeloma. Slovenska obala ima 13 kopališč, Portorož, Piran, Strunjan, Koper, Blejsko jezero, 3 kopališča, kjer je varno se kopat, torej potem tudi Bohinj je brez problema, reka Kolpa, reka Nadiža, pa Velenjsko jezero, potem pa seveda Krka, tam je tudi pa brez problema skočiti z vodo, če razmišljate o teh rečnih zadevah. Strokovnjaki opozarjajo, ja, kam pa se ne iti kopat, ne? Na divja kopališča namreč. Tam se kopate na lastno odgovornost, v tistih kakšnih starih gramoznicah ali pa kje ob strugah rek, kjer ni reševalcev, tam pač ni preverjena voda. Za to pamet v glavo, skočite vodo tam, kjer je varno. Kje je vaš najljubši kotiček, veste vi? Nekaj rek je varnih, tam si preverite na spletnih straneh, kam se lahko greste kopat. Najboljše pa, da greste kar kam? Na morje. Tam, kamor grejo tudi čuki.

0: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V nesreči zaradi vožnje v napačno smer pri Mariboru umrli dve osebi. Donald Trump bo sam nastopil na praznovanju. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V prometni nesreči, ki se je minulo noč zgodila na avtocesti na območju Slivnice pri Mariboru, sta umrla 29-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po avtocesti A1 proti Mariboru vozil v napačni smeri, in sopotnica v osebnem vozilu, katerega je trčil, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice. Zaradi posledic nesreče so bila poškodovana še 4 druga vozila. Donald Trump bo osebno odprl praznovanje 250. obletnice osamosvojitve ZDA v Washingtonu, potem ko je nastop odpovedalo več glasbenikov, med njimi Brad Michaels, Martina McBride in skupina Commodores, ki menijo, da dogodek ni politično neutralen. Organizatori so zato napovedali, da bo slavnostni uvod prevzel Trump, ki je dejal, da koncerti morda sploh ne bodo potrebni. Več na svet24.si. Zaposleni v Evropski uniji so lani v povprečju opravili 35,9 delovne ure na teden, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Slovenija je bila s povprečno 38,3 dejansko opravljene delovne ure na teden med članicami Evropske unije na 5. mestu. Najdaljši delovni teden je bil z 39,6 ure v Grčiji, najkrajši pa na Nizozemskem z 31,9 ure. Poleti se številni kopajo v rekah, jezerih in morju, vendar država kakovost vode redno spremlja le na 49 uradnih kopalnih vodah. Strokovnjaki preverjajo predvsem prisotnost bakterij, ki kažejo na fekalno onesnaženje. Pred kopanjem je priporočljivo preveriti aktualne podatke o kakovosti vode, zlasti po močnem dežju. Več preberite na svet24.si. Učenci osnovne šole Tončke Čeč Trbovlje so na 40. festivalu Turizmu pomaga lastna glava prejeli zlato priznanje za najboljši Aqua Vibe spot in zmagali v spletnem glasovanju. Pod mentorstvom Urše Bajda in Nine Vučilovski so predstavili idejo vodnega parka Knaplandija, ki povezuje trboveljsko rudarsko dediščino in termalne vire. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Mi Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Še na ceste poglejmo dve minutki čez 11. Tam se dela normalen promet, ni nekih večjih zastojev, hvala Bogu. Na Štajerskoj avtocesti je malo gostejši promet, ampak je ta nedeljski utrip pač vpliva. Verjetno potujete na kam na kosila, previdno in strpno. Če opazite kakšne posebnosti, nam jih sporočite na nič 80 13 02. Želimo vam varno vožnjo, kjerkoli že ste.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
4: In smo že tik pred kmetijsko oddajo, pred tem, ko vam pripravlja naša Marija fajne nasvete za tiste prave koristne informacije za delo na kmetiji. Saj veste, kako pravi. Narava ne čaka. In preden pa Marija prevzame besedo, se bomo malenko zavrteli v tistih nostalgičnih ritmih. Se poznate to pesem. Beatlesi vedno pašejo.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen. Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Kmetijska zadruga Ptuj je še vedno med najmočnejšimi in pomembnimi zadrugami v spodnjem Podravju za odkup kmetijskih pridelkov in mesa ter mleka. V tem tednu so poslovanje in načrte za naprej pregledali tudi na območnem zboru. Direktor Branko Valenko je o poslovanju v lanskem letu povedal.
3: Če pogledamo leto 25, kljub različnim negotovostim, ki so bile geopolitične, nestabilne evropske razmere in pa nenehno povišanje stroškov, smo kljub temu poslovali uspešno. In sicer prihodke celotne skupine so bili nekje 77 milijonov, kar je približno za 12 milijonov več kot predhodno leto. Tudi druge stvari, ki se tičejo odkupov kmetijskih rastlinskih proizvodov, rekordni ravni, nekje 32 tisoč ton odkupnih kmetijskih pridelkov. Seveda, ne smem pozabiti, da vse ostale stvari, ki so vezane na grozdje, mleko, živino, so potekle čisto normalno v normalnih količinah.
2: Kako ocenjujete trenutno stanje v kmetijstvu in mogoče, kje so tiste razmere, ki vas skrbijo?
3: V tem trenutku se upadamo absolutno z sušo. Praktično vidimo, da stvari v tem trenutku sicer se nekoliko popravljajo, tudi napovedi za ta mesec, oziroma naslednji mesec so za kmetijstvo nekoliko ugodnejše, ampak kljub temu ta spomladanska suša bo pustila kar en pečat na samem predlavi kmetije. Seveda, zadruga je odvisna tudi od svojih, kako rekel, članov in pričakujemo, da leto bo potekalo nekako v neki smernica, ampak z svojimi odkloni plus in minus.
2: A mogoče, kako ste poskrbeli v tem času za vaše člane, v mislih imam nabava repromateriala in podobne stvari?
3: V zadrugi praktično smo na neki način začeli zelo hitro z nabavami. Če v novembru smo nabavili kar nekaj gnil in potem vse ostali repromateriali tudi še potekal normalno. To meni nikoli se ni zgodilo, da bi bilo v kakem pomankanju, seveda cene pa so se spreminjene glede z cenami, ki so bile v tem trenutku.
2: Kakšna pa je strategija Kmetijske zadruge Ptuj v prihodnosti?
3: Ta strategija bo ostala približno ista, kot je sedaj. Praktično na vseh lokacijah nekako normalno potovali. Sigurno priložnosti, ki se bodo pojavljale na tem terenu ali pa v okolju, bomo jih pregledali, bomo vključili, se dobro na neki način tudi jim prilagajali. Jaz mislim, da kakšni veliki sprememb, dobro v letošnje leto 26 ne bo. Je pa sigurno zaznovalo lansko leto tudi veliki investicijski ciklus v kmetijske zadruge. Praktično smo šli v nakup dveh velikih centrov. Eden je praktično v Belenah, na lokaciji bil še Frame. Ta del smo lansko leto tudi uspešno zaključili, da imamo v svojem lastništvu. Drugi del na koncu leta smo si pridobili še lokacije tehnike v Ormožu. Praktično to lokacijo v tem trenutku urejamo in nekaj pričakujem, da do konca naslednjega meseca bomo preselili poslovanje na tisto lokacijo. Vse ostale stvari pa praktično pričakujem in se tudi pripravljamo, da bomo jih nekako normalno speljali skozi.
2: Kmetovanje v prihodnosti zahteva od zadrug tudi različno ukrepanje. V mislih imam kapacitete za hranjenje žita in recimo skladišča za zelenjavo in podobne stvari.
3: Ne, stvari apsolutno se bojo spremenjene. Zdaj je zelo težko napovedati, kakšne so potrebe, kaj, v katero smer bo šlo, ampak vemo, da smo v času veliki spremem, to pomeni, da včerajšnji dan ni enak današnjemu, današnji ni enak jutrišnjemu. Naprej se stvari spremenijo in smo v tem prilagajali. Zdaj, da bi silili nekako brez glavo v neko smer, verjetno ne bomo. Praktično vemo, kaj zadruga že je imela 12 let, 15 let. Pač mi smo tekači na dolge proge in temu smo vedno prilagali. Vemo pa, da so dnevne spremembe, so vezane praktično na te lokacije, spremembe v politiki, v razumevanju pač kmetijstva, prehrane in vsega. Mi pa te stvari enostavno bomo morali dalje delati. Vemo tudi, da prihaja umetna inteligenca, praktično pristope bo sigurno drugače. Mi se s tem že v tem trenutku spogledujemo, pač iščemo svoje priložnosti za naše kmete.
2: Je povedal Branko Valenko. Jelenko, direktor kmetijske zadruge Ptuj, te dodal, da si bodo prizadevali, da bodo kmetom čim bolj v pomoč tudi v kriznih časih. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko boste izvedeli, kaj letos pripravljajo v okviru dneva Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je pomembna strokovna institucija, ki deluje na območju Ptuja, Ormoža, Lenarta, Slovenske Bistrice in Radelj ob Dravi. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, ki spada med najmočnejše tovrstne zavode med 8 slovenskimi, se želijo svojim uporabnikom, pa tudi širši javnosti, še bolj predstaviti vsako leto. Na dnevu odprti vrat. Kaj vse so pripravili leto, se bomo pogovarjali z direktorjem Andrejem Rebrniškom. Najprej nam bo razkril delo zavoda in trenutne razmere v kmetijstvu.
2: Res je, Kmetijsko-gozdarski zavod že kar nekaj zadnje let organizira dan zavoda z namenom, da predstavimo kmetijstvo v regiji in se razglasi tudi pomen kmetijstva. Istočasno pa, da nekako se zahvalimo tako zaposlenim, pa tudi kmetovalcem, tistim, kateri so moče dosegli odlične rezultate. Vsekakor lahko rečemo, če pogledamo zaključek lanskega leta in letošnje leto, vemo, da lansko leto je bilo eno izmed uspešnejših let, kaj se tiče same pridelave. Žal pa v začetku letošnjega leta pa ugotavljamo, da pa bo letošnje leto bistveno bolj zahtevno, kar se tiče same pridelave. Vemo, da so cene repromaterjala in energije bistveno poskočile, da pa so odkupne cene padle in seveda situacija je zelo problematična, kar se tiče same kmetijstva pridelave. Seveda, kar se pa tiče Kmetijskega zavoda Ptuj, moram reči, da smo že v letošnje leto organizirali Tumpove dneve, mednarodni strokovni posvet, kjer je bilo kar 180 udeležencev in smo zelo zadovoljni in smo dobili številne pohvale. Za nami je projekt Dobrote slovenskih kmetij, ki smo letos tudi organizirali prvi strokovni posvet z področja hrane, hrana in izzivi časa. Tudi tukaj je bila udeležba odlična in smo imeli močno zasedbo, ker nekako vsi skupaj ugotavljamo, da ni dovolj, da samo kmetijci govorimo o pomenu samooskrbe in hrane na splošno. Smo z tem namenom, se pravi, povabili tudi ostale deležnike, ki so vpeti v verigi, kar se tiče v verigi oskrbe z hrano, se pravi tudi zvezo potrošnikov, tudi trgovske verige. Kot sem že omenil, se nam zdi ključnega pomena, da tudi potrošnik je bolj osveščen, kaj pomeni, kakšno hrano uživa, ali uživa slovensko hrano lokalnega porekla ali pa uvoženo hrano.
1: Je povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Ostanite z nami tudi po glasbi.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Naš gost je Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, ki je predstavil to osrednjo inštitucijo na področju kmetijstva v Spodnjem Podravju.
2: Seveda, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je vsekakor osrednja inštitucija, kar se tiče kmetijstva v Podravju. Zavod sestavljajo 5 oddelkov, najbolj močnejše je vsekakor služba kmetijskega svetovanja, potem je služba kontrole in selekcije v živinoreji, osnovno središče, tukaj se res lahko pohvalimo, imamo dober center za lisasto pasmo, kjer ugotavljamo, da rezultati vsako leto se izboljšujejo, kar je sigurno odraz odličnega dela pri selekciji in seveda tudi sodelovanja z rejsko organizacijo, ker vemo, da čase, ki je lisasta pasma predstavljala samo kot pasmo v prireji mesa, danes pa imamo tudi odlične rezultate tudi prireji mleka in seveda kot neka kombinirana pasma vsekakor nudi od trenutno finančne situacije sigurno ugodnejšo finančno sliko. Seveda ponosni smo tudi na laboratorij za zlasten analizo mleka. Imamo najsodobnejši laboratorij in najmočnejši v Republiki Sloveniji, tako da dejansko recimo res zagotavljamo kvalitetno analitiko in v zadnjih letih smo veliko tudi vložili v analitiko tal, tako da lahko res ponudimo servis, to, kaj danes kmetije ponudijo. Zraven pa še imamo oddelek za knjigovodstvo, se pravi za DTV, vodenje knjigovodstva na kmetijah in tudi ponovem SSDN, se pravi za potrebe vodenja knjig, zlasti je to pomembno za kmetije, ki se vključijo v investicije, da jim potem ponudimo tudi to storitev.
1: Da bi širši javnosti še bolj približali svoje strokovno delo, vsako leto pripravijo tudi dan zavoda. Leto se bo to dogajalo 5. junija. Kaj vse so pripravili, pa direktor Andrej Rebernišek.
2: Začeli bomo z strokovnim predavanjem izboljšanje zdravja parkljev in dobrobitve krav moznic. Potem nadaljujemo z predstavitvijo biko, se pravi predstavitev bo v živo, tako da res vabimo vse rejce. Istočasno bo potekal dan odprti vrat laboratorija. V lanskem letu smo začeli z delavnicami za otroke, kjer smo povabili osnovne šole. Letos imamo naslov Okusi podeželja za otroke osnovnih šol. Moram reči, da smo v lanskem letu imeli kar 180 otrok na delavnicah in tudi v letošnjem letu mislim, da so vsi termini zasedeni. Potem imamo predstavitev različnih projektov z področja namakanja in z področja zdravja naših tal. Seveda vabilo pa letos ponovno gre organizirano tudi kmečko tržnico, tako da so vsi Ptujčani in Okoličani že danes vabimo, da bomo ne samo na dobrota slovenskih kmetij, tudi na naslednji petek bote lahko kupili tudi izdelke iz naših kmetij in seveda potem ob 12. uri še potem z uradnim delom in podelitev priznanj.
1: V petek pa bodo na dvorišču Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj pripravili tudi tržnico z izdelki iz kmetij, je še povedal direktor Andrej Rebernišek. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani. Želim vam prijeten preostanek dneva. Mi pa se ponovno slišimo prihodno nedeljo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.
5: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
7: En klik, en obisk. Vse rešitve.
8: Prima Vita Ptuj.
7: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
8: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KU centrom Ptuj.
7: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
9: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, KU Center Ptuj.
10: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve sitve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
11: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
10: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
11: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
12: Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
11: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
10: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
11: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
10: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
11: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
10: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
11: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
13: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

Ura je že 11:30, Jimmy Cliff je bil z nami v 11:30. Poglejmo, koliko merimo trenutno temperature na Ptuju. Imamo 25, ponekod se že oblači, takšno bo pač danes vreme, malo muhasto popovdne. Ampak nič ne de, bomo imeli vseeno lepo nedeljo. Marsikje že lepo diši, po kosilo ste že mogoče prvo juho pojedli, torej prvi del kosila. No, jaz imam za vas čez par minutk eno zanimivost. Danes je svetovni dan tobaka. No, nekaj zanimivosti sem pobrskal, ziher vam bodo zanimive. Še prej pa ena dobra, taka. Magnifico, poje, gospod, težko sem ponižen. Včasih smo pač res premalo ponižni. Pa takrat, ko se gre za kak cigaret, bi tudi lahko rekli ne. Pa bomo videli.

7 minut čez pol 12 v polis iz tistega leta 1984. No, prej sem rekel, da je svetovni dan danes tobaka. Ne, ni tobaka, ampak brez tobaka. To, malo, to je velika razlika, ne? Da ne bi praznovali tisti, ki kadijo, ampak tisti, ki ne kadijo. No, v glavnem za vse je to praznik. In za tiste, ki kadijo, mogoče malo spodbude, da mogoče malo manj kadijo ali pa da bre, nehajo kaditi. Ne bomo vam zdaj mi tu nekaj prodajali in pa vam pamet solili, ampak sem pa pogooglal malo, zelo zanimiva zgodovina. Prvo dejstvo, tobak na recept je bil v 16. stoletju, ko je prišel v Evropo, so ga prodajali izključno v lekarnah. Zdravniki so takrat resno verjeli, da ena cigareta pozdravi zobobol, migreno in celo prehlad. To seveda ni res, da ne bo kdo rekel, da je Matjaž rekel, da je to zdravilo. Drugo dejstvo, sladka skrivnost. Ste vedeli, da kar eno petino teže te klasične cigarete sploh ne predstavlja tobak, ampak navaden sladkor. Tobačna podjetja baje prodajajo, dodajajo za to sladkor, da je dim manj grob po grlu in dobesedno bolj paše. Tretje dejstvo pa, da je full hiter, ko človek vdihne nikotin, ta potrebuje baje samo 7 sekund, da doseže možgane. In to je hitreje, kot če bi si ga vbrizgali v direktno žilo. Skratka, še vedno je to zelo škodljivo zdravju, vaša pljuča in pa denarnica vam bosta hvaležna, če tisti, ki kadite, zdržite zdaj vsaj do konca te skladbe, brez da si ga prižgete. Raje obucite levisice in hitro svojo zavrtite.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo?
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Zagorju ob Savi zgorelo reševalno vozilo. Višje kazni na območju Triglavskega narodnega parka. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Pri zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je pozno sinoči zagorelo reševalno vozilo, požar pa se je deloma razširil na ostrejše garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Ogenj je reševalno vozilo uničil. Na kraju so bili tudi tamkajšnji policisti, poroča Center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Občine v Julijskih Alpah in na območju Triglavskega narodnega parka zaradi nedovoljenega kampiranja uvajajo enotno globo 500 evrov. Nekatere občine so spremembe že uvedle, druge jih bodo kmalu. V Triglavskem narodnem parku naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje še naprej izrekajo 100 evrov globe, zato je višina kazni odvisna od tega, kdo kršitev ugotovi. Več pa preberite na svet24.si. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fassa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotwand po nesreči 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Na severovzhodu ZDA se je v soboto popoldne na nebu pojavila goreča krogla, nato je prebivalce pretresla silovita eksplozija. V NASA so pojasnili, da je malo po 14. uri po lokalnem času na višini 64 km v atmosferi eksplodiral meteor, in sicer nekje na meji med zvezdnima državama Massachusetts in New Hampshire. Več preberite na svet24.si. V Rakovem Škocjanu bo prihodnji konec tedna potekala nova izvedba festivala Nijansa, na katerem so združili eksperimentalno in elektronsko glasbo z naravnimi kraškimi prizorišči in prostorskimi inštalacijami. Letošnja četrta izdaja napoveduje več kot 40 glasbenih nastopov ter program AV dogodkov, inštalacij, delavnic in zvočnih sprehodov. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Ti Čeh in Petelini.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Ura je odbila 12, dobar dan in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, o poslušanju oddaje Te domače viže. Nedeljsko popovdne se je začelo, če se že pripravljate na nedeljsko družinsko kosilo, vam želim dober tek s povabilom v mojo družbo.

0: zvesti.
1: Ansambl Nemirov poletje vstopa z novo svežo polko Lej kuke lepu, ki je nastala iz čisto pristne poletne zgodbe ob morju v dobri družbi in v trenutku, ki ga poznamo skoraj vsi. Ideja za naslov pesmi se je rodila nekega večera v Turanju na Pomolu, kraju, kamor člani ansambla Nemir radi zahajajo. Ko se dan počasi prevesi v večer, morje umiri svoj ritem, zrak zadiši po poletju in družba postane še boljša, pogosto nastane tudi najbolj iskrene ideje. Tako je nastal stavek Lej kukje lepu, jaz moram pa domu. Gre za tisti dobro znani občutek, ko bi človek najrajše ostal ob morju, ujel še zadnji sončni zahod, podaljšal večer in užival trenutek brez skrbi. A ga doma že čakajo vsakdanje obveznosti. Prav ta občutek poletne svobode in hkrati rahle nostalgije je Nemirovce navdihnil za novo skladbo. S pesmijo Lej kukje lepu želijo poslušalce popeljati naravnost na obalo, med sončne zahode, morski zrak, dobro družbo in brezskrbne poletne večere. Polka nosi lahkotno energijo poletja, krati pa ohranja prepoznavno igrivost in domačnost, po kateri je ansambl Nemir že dobro poznan. Za glasbo so poskrbeli člani ansambla Nemir, besedilo je napisal Matej Kocijančič, za studijsko podobo skladbe pa je poskrbel Alen Klepčar. Za ansambl Nemir je že 20 let glasbenega ustvarjanja, nešteto nastopov, prevoženih kilometrov, veselih trenutkov in nepozabnih melodij. Ob tem posebnem jubileju člani z veseljem napovedujejo tudi veliki koncert ob 20-letnici delovanja. Praznovanje bo v soboto 21. novembra ob 19. v športni dvorani Trebnje, kjer pripravljajo večer glasbe, spominov in druženja z gosti. Obiskovalce čaka praznično glasbeno doživetje, preplet največjih uspešnic ansambla Nemir, posebnih gostov ter številnih trenutkov, s katerimi bodo skupaj obeležili pomemben mejnik njihove glasbene poti. Draže.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102 iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge. Razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Širec po reviziji poslovanja komunale pravi: iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite vulkanizerju ali v centru za odpadke.

0: Zdaj se selimo na koroški konec, kjer ustvarjajo člani ansambla Vrabci. Z mano na telefonski zvezi pa je Žan. Lepo zdrav, Žan.
1: Lepo zdrav, lepo zdrav.
0: Žan, Vrabci ste kar delovni. Koliko let ste že skupaj?
1: V bistvu leto pa pol slabo, nekaj takega.
0: Ampak v tem času ste naredili že nekaj prijetnih skladb, ne?
1: Ja, res je, smo kar pridni, no, delovni.
0: Daj nam predstavi, Žan, postavo ansambla Vrabci.
1: Se pravi, harmonika Blaž Jamnikar Pukl, na bas kitari Blaž Vrboten in pa kitarist Žan Pirnat. To smo res.
0: Kje Vrabci največ nastopate?
1: Nastopamo največ tukaj na koroškem koncu. Bi pa radi tudi prišli pač na steno oziroma po celotni Sloveniji.
0: Kako pa je kaj s festivali in ansamblom Vrabci? Ste se prijavili na kakšen festival?
1: Na festivalu smo bili lansko leto na Števarjanu, kjer smo dosegli tudi nagrado občinstva.
0: Skladbo?
1: Za skladbo tam za Mavrico. Za letošnje leto pa tega nismo imeli v planu, da bi se kam prijavili, ampak ni še prepozno.
0: Prijave tudi za naš ptujski festival so še odprte.
1: Res je tako.
0: Žan, pred kratkim ste poslali na radijske postaje novo skladbo z naslovom Prijatelj moj. Daj nam nekaj več povej.
1: Ja, to je ena lepa zgodba v prijateljstvu. Naredil je skladbo Jože Umek, to je naš bas kitarist Blaž, z njemu bil v kontaktu in sta pač se pogovarjala, da naj naredi eno lepo zgodbo o prijateljstvu in evo, pa je nastala ta skladba.
0: Ste pa posneli tudi video spot za to pesem, ne?
1: Ja, res je tako.
0: Daj nam malo več povej, kako je potekalo snemanje, kje je potekalo?
1: Snemanje je potekalo v Mislini, na enem kmečkem turizmu, zelo lepem, ful smo uživali. Bilo nam je naklonjeno še lepo vreme, glede na to, da pač je bilo tek muhasto, tako da smo kar uspešno naredili. No.
0: Žan,

0: So kakšni posebni cilji v tem letu za vas?
1: Ja, definitivno tole zdaj, kar se trenutno dogaja, Laško glasbeni poligon. Drugač pa čim več grad nastopati.
0: Jaz upam, da vam bo to tudi uspevalo. Žan, hvala za ta kratek klepet. Čas je, da naši skladbi slišijo tudi vašo novo Prijatelj moj. Lepo se imej, vse dobro tebi in celotni ekipi Vrabcev.
1: Ja, hvala.

V Tuhinjski dolini je potekal poseben in čustven dogodek. V srednji vasi so slovesno postavili obeležje Rudiju Poljanšku, enemu izmed pomembnih ustvarjalcev slovenske narodno-zabavne glasbe. Dogodek je privabil več sto glavo množico obiskovalcev, ljubiteljev domače glasbe, prijateljev in podpornikov, ki so se poklonili njegovemu delu in zapuščini. Slovesnost je minila v znamenju spoštovanja glasbe in ponosa na slovensko kulturno dediščino. Med pobudniki postavitve obeležja je bilo tudi Društvo pesnikov slovenske glasbe, ki že vrsto let skrbi za ohranjanje in promocijo slovenske glasbene ustvarjalnosti. Nova skulptura, postavljena ob cesti v srednji vasi, bo odslej simbol spoštovanja do Rudija Poljanška ter opomnik na njegov prispevek k slovenski glasbi in narodni identiteti. Mnogi obiskovalci so poudarili, da takšna obeležja niso pomembna le zaradi spomina na posameznike, temveč tudi zaradi ohranjanja kulturne dediščine za prihodnje generacije. Vsi, ki se boste vozili skozi Tuhinjsko dolino, boste odslej lahko opazili to izjemno obeležje, ki že privablja številne poglede in občudovanje mimoidočih. Dogodek je še en dokaz, kako močno mesto ima narodno-zabavna glasba med ljudmi in kako globok pečat je s svojim delom pustil Rudi Poljanšek.

V Ljubljanski odiseji so 20. maja podelili že 12. strokovne glasbene nagrade Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi v preteklem letu. Večer je zaznamovala tudi pomembna novost za slovensko narodno-zabavno glasbo, saj so letos prvič podelili nagrade za narodno-zabavnega izvajalca leta in narodno-zabavno skladbo leta. Organizatorji so letos prvič uvedli tudi 8 novih žanrskih kategorij, s čimer želijo še bolj celostno predstaviti raznolikost domače glasbene ustvarjalnosti. Med nagrajenci so bili tudi Fehtarji in Vzrok. Veliko pozornosti pa je požela prav vključitev narodno-zabavne glasbe med uradne kategorije Zlate piščali. S tem je ta glasbena zvrst prvič dobila pomembno strokovno priznanje tudi znotraj širše slovenske popularne glasbene scene. Nominiranci za narodno-zabavnega izvajalca leta so bili ansambel Stil, Fehtarje, Firbci, Modrijani in ansambel Vzrok. Nominirane narodno-zabavne skladbe leta pa Bam Bam Bam, Firbci, Češnje spet zorijo, ansambel Unikat, Čira Čara, Vzrok, Kakor vila iz pravljice, Modrijani, Stisen se k men, ansambel Stil, Talušen cajt, ansambel Svisi in Tišlarski pozdrav, Čuki. Letošnja podelitev pomeni pomemben mejnik za narodno-zabavno glasbo, ki ostaja ena najbolj poslušanih in priljubljenih glasbenih zvrsti med Slovenci. Vključitev teh kategorij v strokovne glasbene nagrade Zlata piščal predstavlja dodatno priznanje ustvarjalcem, ki že desetletja soustvarjajo slovensko glasbeno identiteto.

Pri koncu smo še enega prijetnega druženja v oddaji Ti domače viže. Marjan, se vam zahvalim za pozornost in želim lepo nedeljo še naprej. Srečno!

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. 2. junija godujejo sveta Blandina in drugi lijonski mučenci. Na hribčku ob sotočju reka Rone in Saone so Rimljani okoli leta 43 ustanovili mesto Lugdunum, iz katerega se je kasneje razvil Lijon. V mesto je že zgodaj prišlo tudi krščanstvo, ki je dalo cerkvi veliko slavnih mučencev. Med njih lahko prištejemo tudi mučenko Blandino, ki je postala žrtvo preganjanja, ki je leta 177 v času cesarja filozofa Marka Aurelija kruto zadelo kristjane v Lijonu. Blandina je bila sužnja, ki je bila kot kristjanka zajeta skupaj svojo plemenito gospodarico. Zaradi njene mladosti in ker je bila deklica, so se kristjani bali, da se ne bi prestrašila trpljenja in odpadla od vere. Vendar je pokazala občudovanja vreden pogum. V bolečinah je vedno znova ponavljala, kristjanka sem in med nami ni nobene hudobije. Ko so jo prvič privedli v areno z mučenci, ki so trpeli različna mučenja, je bila prisiljena, da jih pri tem trpljenju opazuje. Rablji so to naredili s upanjem, da se bo deklica vseeno prestrašila, a to upanje je bilo prazno. Ko je ostala na prizorišču sama, je planil na njo ves bez krutih rabljev in preganjavcev. V zebi cezarejski je ohranil pismo naslovljeno na cerkve v Aziji in Frigiji. V njem je opisal preganjanje v Lijonu. Mučeništvo svete Blandine je navdalo z občudovanjem celo njene krvnike in preganjavce. Sami pogani so priznali, da med njimi ni nikoli nobena žena prenesla tako številnih in krutih mučenj. Sveto Blandino skupaj s ostalimi slavnimi lijonskimi mučenci častijo 2. junija. Spomin na njo je zabeležen tudi v ikonografiji. Na primeru njenega nadčloveškega poguma so se navdihovale številne generacije svetih mučencev. 2. junija pa goduje tudi sveti Erazem, škof in mučenec. Erazmovo krščansko ime pomeni ljubeznivega človeka. Zgodovina pove, da je bil Erazem škof v mestu Formia severno od Neaplja. Tam je 2. junija leta 303 umrl mučeniške smrti. Papež Gregor Veliki pravi, da telo blaženega mučenca počiva v formijski cerkvi. Kot pravi, sta dva samostana, prvi v Neaplju, drugi v Kumah, imela cerkvi, posvečeni temu svetniku. Malo pozneje so se zidali samostan svetega Erazma še v Kimu in še več cerkva v okolici Formije. Leta 842 so Arabci zavzeli Formijo, relikvije svetega Erazma pa so pred njimi rešili v Gaeto, kjer ga je mesto razglasilo za patrona in njemu na čast, skupaj z Marijo, posvetilo novo stolnico. V srednjem veku so svetega Erazma uvrstili med 14 pomočnikov sili. Bil je priljubljen zavetnik mornarjev in priprošnik zoper nalezljive bolezni. Legenda o njem pravi, da je bil doma v sirski Antiohiji in že škof, ko se je pod Dioklecijanom začelo preganjanje kristjanov. Najprej se je Erazem umaknil skrito v tlino gore Libanon. Po vrnitvi v mesto so ga zgrabili, vrgli v ječo in ga z mučenjem silili kot padu. Škof Erazem je junaško vse prestal in pričal za Kristusa. Prišel je nazaj v ječo, odkuder je bil čudežno rešen. Čez čas se je pojavil v Sirmiju oziroma Sremski Mitrovici in tam spreobrnil množico poganov. Spet so ga zajeli in mučili, vendar ne usmrtili. Nad angel Mihael ga je znova rešil ječe in privedel Formijo, kjer je mirno umrl. Mornarji romanskih dežel so Erazma kot svojega nebeškega zavetnika upodabljali z vitlom, na katerem so navite vrvi na sidro. Na celini so te vrvi razlagali kot črevesje in menili, da so mu sidrom iztrgali drobovje iz telesa. Zato je postal zaščitnik strugarjev, ki delajo vitle, in priprošnik ob raznovrstnih bolečinah v črevesju. Ker so ga v libanonski votlini obiskovali divje živali, so se mu priporočali tudi za varstvo zoper živinsko kugo. Naši predniki so svetega Erazma nekoč zelo poznali in ga častili. Nam spominja precej priimkov. V njemu čast so se zidali 6 cerkva, skupaj z drugimi pomočniki v sili pa okrog 20. Še več je bilo v njegovih slik po drugih cerkvah. Je zavetnik pristaniškega mesta Gaeta, mornarjev, vrvarjev, strugarjev, tkavcev, domačih živali, pomočnik pri krčih, trebušnih, želočnih in črevesnih boleznih, tudi pri porodu, pri kužni bolezni živine, je eden izmed 14 priprošnikov sili. Upodabljajo ga kot škofa škofovskih oblačil z mitro in spalico, z orodjem, s katerim so ga mučili. Pa tudi prizor njegovega mučenja je velikokrat upodobljen. V Sloveniji imamo svetemu Erazmu posvečeno nekdaj znamenito božjo pot soteski pri straži na Dolenjskem. Njegovo ime najdemo večkrat zapisano v različnih starih urbarijih. Iz njega so nastali tudi različni priimki – Rožič, Rožman ali Oražem. Najbolj znan pa je Erazem Predjamski. Oddajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
3: Vem, reče se je.
2: Okno, kako ti to veš?
3: Ja, ti si mi povedal.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in brata Najtors, Gorišnica.
5: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
5: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
5: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.
6: Ne rabiš več denarja,
7: rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
9: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Izraelska vojska zasedla strateško pomembno trdnjavo na jugu Libanona. Po protestu promet na cesti čez prelaz Brenner poteka nemoteno. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Izraelska vojska v okviru razširjene kopenske operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zavzetju strateško pomembne srednjeveške trdnjave Bofor. Reko Litani je prečkala prvič po letu 2006. Libanonski premier je Izrael obtožil izvajanja politike požgane zemlje. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjševanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. UKC Maribor je pridobil novo tehnološko opremo v glavni kuhinji, ki bo nekoliko olajšala delo tam zaposlenim. Pridobitev, ki so jo nabavili v okviru evropskega projekta, je prvi manjši korak k prepotrebni celoviti obnovi zastarele kuhinje. Glavna kuhinja UKC Maribor je v prostorih, dograjenih leta 1981, ter dnevno pripravi okoli 6000 obrokov. V zadnjih 30 letih je bilo na kraškem območju Slovenije in Italije več kot 3900 požarov, od tega jih je okoli 3/4 povezanih z ljudmi, kažejo podatki, ki so zbrani v okviru Interreg projekta Karst Firewall 5.0. S projektom, ki je med drugim prinesel zemljevid požarne ogroženosti, nove termokamere in senzorje, tudi osveščajo. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja je po odločitvi strokovne žirije postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Občinstvo je prepričala tudi pesem z naslovom Tu bit avtorice Alje Pušič. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Dobar dan, nedelja 31. maj, torej zadnji maj v letu 2026. Tole nedeljo popoldne, no, če ste prikosilo, dobar tek, tole nedeljo popoldne pa na kakšen izlet, sprehod ali enostavno uživanje. Tako je zapisano tudi v imenu, torej ne dela se. Tole popoldne bom z vami Dalibor Bedenik, tako da ustanite moje družbi.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačak pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30, ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 2. junija za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
2: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
0: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
2: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Vabljeni na prvo finale v Europark Maribor. V petek 5. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas. Generalni pokrovitelj finala Europark Maribor.

0: Veš, da so prleki izumili na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje za podjetništvo in podjetne. Tokrat več o optiki Auer, ki letos praznuje 30-letnico uspešnega delovanja. Prvi mož optike Denis Auer.
5: Optika Auer je družinsko podjetje in letos je prav ena posebna priložnost oziroma ena taka lepa obletnica, saj praznujemo že 30 let delovanja. Naša sta torej začela z optiko leta 1996 in že skoraj 15 let to zgodbo nadaljujeva mi dva skupaj z ženo. Moram podariti, da imamo eno zelo lepo in zelo dobro strokovno podkovano ekipo in osnova nekak našega poslovanja je en iskren odnos in iskreno delo in tudi verjamemo, da so prav ljudje, ki našo ekipo, tisti, ki predstavlja naše podjetje. Optika seveda kot optika deluje v področju očal in kontaktnih leč, tako da izvajamo preglede zida, preglede za kontaktne leče, ponujemo korekcijska sončna očala in pa zelo ponosni smo tudi na lastno izdelavo očal, saj imamo dve delavnici v Lenartu in Rača. Drugače pa imamo tri poslovalnice, poslovalnice v Mariboru, v Lenartu in pa tudi v Račah.
4: O konkurenčni prednosti Denis Auer pravi.
5: Potrebe človeka postavljamo na prvo mesto, ne postavljamo na prvo mesto želje, da bi nekaj prodali, nekih akcij ali česarkoli, da bi ljudi privabili k nam, ampak torej želimo, da ko nekdo k nam pride, mu mi ponudimo rešitev, ki jo potrebuje. Dejansko je naša želja prodati očala za to, da služijo in da pomagajo pri delu, in da postanejo dejansko desna roka človeka. Na izmed naših stvari, na katere smo najbolj ponosni, pa je tudi to nakupna storitev, se pravi, da se izredno potrudimo za vse nastavitve, prilagoditve, zamenjave, brezplačne servise, ker zelo verjamemo, da se ob nakupu očal naše delo šele začne in mi spremljamo stranko, dokler očala nosi in praktično celo obdobje nudimo suportu.
4: Težav s kadrom optika Auer nima.
5: Trenutno nas je zaposlenih 9, včasih še za kak dan mogoče skoči tudi mama na pomoč. Torej mislim, da glede kadra je zelo pomembno to, da je potrebno zgraditi ekipo, ne samo zaposliti ljudi in zgraditi ekipo, vedno traja nek čas. In zato je treba vlagati veliko energije, potrebno je imeti veliko znanja in treba je zgraditi odnose. In ko zgradiš ekipo, imaš zelo dober kader, v katerega lahko zaupaš, ki je predan, ki rad dela in ki dejansko tvojo vizijo in tvojo filozofijo poslovanja potem predaja naprej ljudem. Moram reči, da smo v zadnjih letih oziroma v zadnjem obdobju zgradili en zelo dober renome tudi na tem področju, tako da kadrovsko nimamo težav, verjamemo pa v kader, ki ga imamo.
4: Poslovanje je stabilno, podjetje konstantno raste, še pravi Denis Auer in poudarja. Zavedamo se, da vaša očala nosijo naše ime. Zato so ta vedno izbrana in izdelana do popolnosti.
5: Za nas očala niso samo očala, ne? Torej nekaj, kar prodamo in to pride ven iz neke delavnice, ampak so resnično en izdelek v pravem pomenu besede. Mi zelo veliko pozornosti posvečamo čisto vsakemu koraku. Na koncu se ta kompletna energija na nek način tudi začuti. Resnično izdamo samo izdelke oziroma očala, ki so po vseh teh standardih narejena in se zavedamo tega, da ko mi očala stranki predamo, je to naš izdelek, in da mora predstavljati celotno naše delovanje, poslovanje in filozofijo.
4: Še pove Denis Auer iz optike Auer. Za podjetniški navdih, ki ga že najdete na spletni strani Radia Ptuj, sem se z njim pogovarjala Anne-Marie Kekec.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se mi potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.

0: Nov teden, torej od ponedeljka naprej, pa začenjamo z našim partnerjem, to je TP Puhom, eno super, super nagradno igro, tako, da boste morali pogledati filmček na našem Facebooku, ga všečkati, deliti in se potegovati za lepo nagrado. In to je paket presenečenja. Oni znajo, pri tebi puho znajo presenetiti. Tako da napišite v komentarju vsaj enega nastopajočega, ki bo sodeloval na TP Puh Golaš Festu 6. junija in vsak dan ena oseba dobi res super nagrado presenečenja. Tako da ne čakati.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Za severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Češka verjetno ne bo izpolnila cilja NATO za obrambne izdatke. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta, je opozorila Agencija za okolje. Za ta del države je zato za danes popoldne in prvo polovico noči izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano za eno stopnjo nižje rumeno opozorilo. Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Timesa dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Zatrdil je tudi, da želi Praga izpolniti tudi nov cilj NATO o povišanju porabe za obrambo na 3,5% do leta 2035. Britanec Elfyn Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani, na katerem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjševanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. Nekdanji angleški nogometni zvezdnik Raheem Sterling se je v Angliji znašel v hudih težavah. 31-letnega angleškega nogometaša jamajškega porekla so aretirali zaradi suma vožnje pod vplivom drog. V četrtek je bil udeležen v prometni nesreči s svojim Lamborghinijem, med vožnjo po avtocesti se je z vozilom zaletel v avtocestno ogrado. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
4: Močno zaljubljena in srečna do neba sta včeraj izrekla svoj da, draga mamica Nina in ati Primož. Močno zaljubljena in srečna do neba sta včeraj izrekla svoj da, draga mamica Nina in ati Primož. Včeraj sta se mami in ati poročila in s tem svojo ljubezen le še potrdila. Jaz pa sem z veselimi koraki stopal ob vama in bil iskreno srečen, ko sta si zrla v oči. Da se imata rada, da sta vajni srci polni topline, da brez mene ne bi mogla in da sta srečna, ko se z menoj igrata, sem vedel že prej in vem, da bo tako ostalo tudi naprej. Zdaj pa smo triperesna deteljica, zato vesta, draga mami in ati, da vajo imam rad vse do neba. Vajn Vito.

Poročni zvonovi so včeraj svojimi odmevi naznanili, da se bosta izmenjala zlata prstana dragi sin Primož Čuš in njegova srčna izvoljenka Nina. Poročni zvonovi so včeraj svojimi odmevi naznanili, da se bosta izmenjala zlata prstana dragi sin Primož Čuš in njegova srčna izvoljenka Nina. Dragi sin, ko je vajna ljubezen usklila, je bila iz dneva v dan lepša in močnejša. Že pred časom se je razvila do točke, ki se je reče družina, saj sta z izvoljenko Nino povila čudovitega sinčka, ki vama sledi na vsakem koraku. Vesela sva, da vajo je ta ljubezen, ki ima en sam skupni cilj, da se drug ob drugem postarata, naposled le pripeljala do poroke. Zato iz dneva v dan okušajta te čudovite vonjave, stojte drug drugemu ob strani, se spoštujte in v srcih ohranite ljubezen. Če pa vajen korak zaide v težave, takrat ne obupajta, ampak se drug drugemu zazrita v oči in se spomnita na obljube, ki sta si jih izrekla včeraj na vajen poročni dan. Ostal ti bo zvest, ostala ti bo zvesta, v sreči in nesreči, vse dni svojega življenja. Da bi skupaj sanjala najlepše sanje, vama iz srca želita mama Marija in ata Srečko.

roko v roki sta zakorakala skupnemu življenju naproti, dragi brat in svak, Primož in njegova izvoljenka Nina. Z roko v roki sta zakorakala skupnemu življenju naproti, dragi brat in svak Primož in njegova izvoljenka Nina. Dragi brat, niso daleč tisti dnevi, ko sva bila otroka, nasmejana in igriva, nerazdružljiva in vedno pripravljena na kakšno norčijo. Potem sva zrasla v najstnika, vedno bolj preračunljiva, toda še vedno drug za drugega pripravljena premikati gore. Zdaj pa, dragi brat,

Rad ponosno slim tu ob tebi, saj si tudi ti naredil korak naprej in svoji izvoljenki Nini predvsem izbranimi obljubil ljubezen, ki jo nosiš v svojem srcu. In ja, postal si mož. Lepo je videti, s kakšnim žarom v oči gledata drug drugega, kako sta srečna, da so se vajne poti združile v eno in kako hrepenita po tem, kar vajo v življenju še čaka. Zato naj poročni valček zaigra le za vaju, vidva pa se srečna zavrtita, saj se je za vaju začelo novo življenje, ki ga skupaj pridno nadgrajujta. Posebno željo pa namenjava tudi malemu Vitu. Naj bo njegovo otroštvo razigrano in polno ljubezni, obdano z vajno toplino in srečo. Da bi bilo vajno skupno življenje ena sama sreča, da bi vama vsak dan prinesel tisoče nepozabnih trenutkov, vama želi brat Žan.

Z roko v roki sta stopila na skupno življenjsko pot, draga ščerka, sestra, svakinja in botra Nina in njen srčni izvoljenec Primož. Z roko v roki sta stopila na skupno življenjsko pot, draga ščerka, sestra, svakinja in botra Nina in njen srčni izvoljenec Primož. Draga Nina in dragi Primož. Današnji dan je poseben in nepozaben, dan, ko sta svojo ljubezen, ki je zorela skozi leta, okronala zakonsko obljubo. Kot starša sva ponosna, da vidiva svojo hčer stopati v zakon ob človeku, ki jo spoštuje, dopolnjuje in osrečuje. Kot brat pa sem vesel, da sta skupaj ustvarila topel in ljubeč dom. Naj vaju na vajni skupni poti spremljajo razumevanje, iskrenost, potrpežljivost in medsebojno spoštovanje. Vsak dan znova se veselita drobnih trenutkov, saj prav ti ustvarjajo najlepše spomine. Naj vama vsak dan znova bogati tudi vajn mali zaklad Vito, ki naj v vajn dom prinaša otroško radovednost, smeh in veselje ter vajo vedno spominja na to, kaj je v življenju zares pomembno. Iskrene čestitke in vse dobro na vajni skupni poti. Mama Sabina, ata Zoran ter brat Žan s Tjašo in Timom.

Draga mlado poročenca Dragica in Milan Horvat iz Janežovcev. Draga mlado poročenca Dragica in Milan Horvat iz Janežovcev. Naj vaju na skupni poti vedno spremlja ljubezen, potrpežljivost in spoštovanje. Želijo vama dom poln sreče, iskrenih objemov in trenutkov, ki bodo postali najlepši spomini. Ata Branko, ženo Elizabeto, čestitki pa se pridružujejo hčerki Tadeja in Sara z družinama ter sestra Branka z družino in brat Martin z družino.

0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj. Vabljeni na mednarodni atletski miting in šesti memorial Roberta Priloga v nedeljo 31. maja na mestnem stadionu na Ptuju.
1: Po 15. uri se bo pričel miting mednarodne atletske lige, ki bo kot vsako leto gostil kvalitetne domače in tuje atlete. Naše barve bodo zastopali Kristjan Čeh, Anej Čurin Prapotnik, Andraž Rajher, Veronika Domjan in številni drugi.
0: Ne zamudite mitinga mednarodne atletske lige na Ptuju, ki je del prestižne evropske serije Challenger in eden največjih atletskih dogodkov v Sloveniji.
1: Pridite navijat, da podpremo naše športnike.
2: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
3: Kako se je pa te reče?
2: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
3: Hi, res?
2: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
4: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. V bližini Kobarida se je huje poškodoval otrok, ki je padel z brvi čez Sočo. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Nihče od potnikov, ki so se včeraj dopoldne poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper ni v življenjski nevarnosti. V nesreči je bil samo udeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Nevihta z močnim vetrom je pozno sinoči povzročala težave na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor in Slovengradec, kjer so skupno našteli 19 dogodkov. V občini Šmartno pri Litiji je zaradi udara strele zagorelo v gozdu, v občini Moravče pa v hlevu. Močan veter je podrl več dreves. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Mi Slovenci?
4: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo z radijem Ptuj. Z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.
0: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
6: Draga nečakinja Mirjana in izvoljenec Rok. Draga nečakinja Mirjana in izvoljenec Rok. Zdaj, ko začenjata to potovanje ljubezni, zvestobe in razumevanja, naj bodo vajni zakonski dnevi polni veselja in sreče in naj vam vsak dan prinese novo prelepo izkušnjo, ki jo bosta skupaj delila. Vama želita Botra in Boter.

Draga vnukinja Mirjana in izvoljenec Rok. Draga vnukinja Mirjana in njen izvoljenec Rok. Prstane zvestobe nataknila sta, obljube za vedno sklenila sta. Zakorakala sta čez prag večnosti, vajin dom naj za vedno krasi zvok radosti. To so želje Ome.

0: Sestrična Mirjana in izvoljenec Rok. Sestrična Mirjana in izvoljenec Rok. Vajn dan poroke bo prišel in minil, a naj vajna ljubezen večno traja. Vama želita bratranca Roman in Peter z družinama.
1: Kdor danes je vesel in srečen in v svata je obličen, daj s prsti tleska v zrak.

0: Iz mene so želeli narediti bedaka, zdaj so dobili junaka. Kako nizko prestalo gospodarstvo v Podravju, kazalniki uspešnosti najslabši v zadnjih letih. In koliko izrabljenih avtogum lahko brez plačila pustite v vulkanizerju ali v centru za odpadke.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno-prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Mestno gledališče Ptuj letos praznuje 30 let delovanja oziroma ponovne profesionalizacije. 30 letja, ki pa stojijo na izjemno dolgi in razgibani zgodovini gledališkega ustvarjanja v najstarejšem slovenskem mestu. Gledališka tradicija na Ptuju sega v sredino 18. stoletja, skozi čas pa je doživela številne vzpone, padce, ukinitve, preporode in tudi pogumne umetniške preboje. Jubilej tako ni le obletnica ustanovitve javnega zavoda, temveč tudi praznik večstoletne gledališke dediščine. Najstarejša znana omemba ptujskega gledališča izhaja iz leta 1753, ko dokumenti govorijo o starem komedijskem domu, Comedienhaus, ki je bil v mestni lasti. To potrjuje, da je gledališka dejavnost na Ptuju obstajala že prej, čeprav brez stalne kontinuitete. Leta 1786 je plemstvo na mesto današnjega gledališča zgradilo Štetiše Comedienhaus, kjer so sprva prevladovale nemške predstave. Gledališko življenje so vodili mestni veljaki in društvo Dilentanten Gesellschaft. Stavba je skozi stoletja doživela več prenov. Prvo leta 1829, nato 1854, 1896 in pa 1905. Najopaznejšo pa leta 1896, ko je dunajski arhitekt Rudolf Klutz obogatil z neorenesančnim pročeljem in kipom Melpomene. Pomembna prelomnica je tudi leto 1854, ko gledališče postane mestno, občina pa začne financirati ravnatelja in sezonsko dejavnost. Takrat je gledališče veljalo za prostor, kjer se je zbrala mestna skupnost, razpravljala, se zabavala in soustvarjala kulturno življenje. Čeprav je gledališka stavba do leta 1918 služila predvsem nemškemu občinstvu, je bila ustanovitev Narodne čitalnice leta 1863 ključna za razvoj slovenske gledališke dejavnosti. Prva slovenska predstava je bila uprizorjena leta 1864. Čitalničarji so s skromnimi sredstvi ohranjali slovensko besedo v sicer pretežno nemškem mestu. Leta 1913 je bila ustanovljena podružnica Mariborskega dramatičnega društva, ki se je leta 1920 osamosvojila. 26. januarja 1919 je na odru mestnega gledališča prvič po dolgih desetletjih zazvenela slovenska beseda. To je bil simbol prevzema gledališke hiše v slovenske roke. V 20 letih je društvo razvijalo ambiciozen repertoar, ustanovilo je celo dramsko šolo in gostilo mariborske igralce. Toda finančne težave so povzročile zamrtje dejavnosti konec 20 let. Ena najpomembnejših umetniških prelomnic se zgodi leta 1938, ko na Ptuj pride režiser Fran Žižek. Njegov avantgardni teater je z uprizoritvami na primer Kralja Ojdipa, Lepe vide, Ta veseli dan ali Metiček se ženi, dosegel izjemno raven in pustil močan pečat v slovenskem gledališkem prostoru. Oton Župančič je tedaj zapisal: "Režiser, to je Žižek." Ta ustvarjalni zagon je prekinila druga svetovna vojna. Nemci so gledališče zaprli in preuredili, slovenski ansambel pa se je razšel. Številni člani so odšli recimo med partizane. Dolga leta se je dvorana uporabljala predvsem za lokalne in amaterske uprizoritve, mesto pa je hrepenelo po profesionalnem kulturnem prostoru.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni tudi v drugem delu oddaje, kjer danes govorimo o obletnici mestnega gledališča Ptuj. Po osamosvojitvi leta 1945 je gledališče ponovno zaživelo. Najprej kot narodno, nato ljudsko in sindikalno gledališče. Leta 1950 je postalo poklicno okrajno gledališče, kar pomeni novo profesionalno obdobje. 31. avgusta 1955 je uradno postalo tudi poklicno gledališče, vendar je že 25. marca 1958 odločbo oblasti dokončno ukinila njegovo delovanje. Kljub prizadevanjem lokalne skupnosti in umetnikov je bila to ena najtežjih prelomnic v zgodovini ptujskega gledališča. Igralci so se poslovili z zadnjo predstavo, ansambl pa se je razšel po drugih slovenskih gledališčih. Sledilo je skoraj 40 letja močnega ljubiteljskega obdobja, ki je kljub odsotnosti profesionalnega statusa ohranjalo visoko raven ustvarjalnosti. Ključno vlogo je imela profesorica Branka Bezila, ki je z gledališkim studijem zgojila generacije igralcev. Med njimi tudi Svezdano Mlakar, Igorja Samoborja, Tadeja Toša, Sama M. Strelca in druge. Njena uprizoritev drame Aneks leta 1985 s profesionalnimi igralci pomeni prvi resen korak ponovni profesionalizaciji. Začetek 90-ih let zaznamuje skupina Zato, ki jo vodijo Samo M. Strelec, Gregor Geč, Nenad Tokalič in Tadej Toš. Leta 1992 uprizorijo Mroškovo na odprtem morju. Sledijo še Zaprta vrata, Plešasta pevka in pa Krčmarica. Ključni premik se je zgodil 4. decembra 1995, ko mestna občina Ptuj ustanovi javni zavod gledališče Ptuj. Sanje tako postanejo resničnost. Ptuj znova dobi profesionalno gledališče. Prva premiera novega gledališča pa je bila 26. februarja 1996, to je bila monodrama Govor malemu človeku. To je bil ne le nov začetek za gledališče, ampak tudi simbol ponovnega oživljanja kulturnega središča mesta. Lahko bi rekli, temelj današnjega jubileja, 30 let neprekinjenega profesionalnega delovanja. Gledališče domuje v stari gledališki stavbi na Slovenskem trgu. Stavba je večkrat doživela prenove, najbolj opazna pa je bila celovita obnova leta 2007, ko je bil objekt vrnjen mestu kot sodoben kulturni prostor z boljšimi pogoji za ustvarjanje. V zadnjih 30 letih je gledališče postalo več kot samo prostor za predstave. Je kulturni ambasador tuja doma in v tujini. Uprizoritve gostijo po Sloveniji in na mednarodnih festivalih, pri čemer gledališče neprestano presega svoje lokalno okolje. Čeprav nima stalnega igralskega ansambla, pa v svojih sezonah prinaša širok spekter uprizoritev, od klasičnih dram do sodobnih avtorskih projektov, od komedij do družinskih predstav. Na odru se izmenjujejo uveljavljena imena slovenskega gledališča s svežimi perspektivami novih ustvarjalcev. Takšna odprtost daje gledališču širšo vlogo v kulturni dediščini, ne le kot hranilcu tradicije, temveč kot prostoru, ki jo vsakokrat znova soustvarja in reinterpretira.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje, ki je danes namenjen 30. obletnici delovanja mestnega gledališča Ptuj. Mestno gledališče Ptuj je skozi svojih 30 let postalo živ spomin in aktivni soustvarjalec kulturne dediščine mesta. Gledališče uspeva povezovati vse generacije in odpira dialog o družabnih temah, kar je tudi ena izmed temeljnih vrednot kulturne dediščine. Seveda ni bilo vedno lahko. Gledališče se je soočalo z izzivi, kot je globalna finančna kriza leta 2008, ki je močno vplivala na kulturne proračune. Kljub temu gledališče vztraja in se svojo ustvarjalnostjo dokazuje, da je kulturni prostor žilav in odpira nove priložnosti za prihodnost. Povezuje preteklost s sedanjostjo in gledalcem ponuja edinstven pogled v širšo kulturno identiteto ptujskega območja. Z menoj je tudi direktor mestnega gledališča Ptuj Peter Srpčič. In 30 let je že kar čudovita številka, če bi gledali po človeški starosti, bi rekli, da ste že stari, a ne? Kako pa vi kaj gledate na to 30-ko?
2: Res je, in teh 30 let je zdaj že taka številka, ko se človek kar malo zamisli nad tem, ne? Namreč, mi smo bili nekoč mladi gledališčniki, ki smo sanjali o tem, da bi imeli gledališče, potem smo se tega projekta lotili pod vodstvom sama M. Strelca in na koncu nam je celo uspelo in zdaj že 30 let imamo na Ptuju poklicno gledališče, kar je fantastično.
1: Ja, lahko rečemo, da je za vami 30 let kulture, tudi smeha in pa seveda različnih priložnosti. Vem, da niste od skos oziroma od samega začetka prisotni, ampak kako bi recimo vi ocenili teh 30 let za nazaj?
2: Ja, to je tako kot pri rasti otroka, ne? Ko ga nekako spodbujaš in vzgajaš in to gledališče je dejansko res raslo kot en tak nadebuden otrok in v prvih letih se počasi uveljavljalo v slovenskem prostoru, dobilo prve nagrade. Zdaj se mi pa zdi v zadnjem desetletju pa, da smo dosegli eno zrelost, ko smo pravzaprav gledališče, ki pobira največ nagrad v slovenskem prostoru. Moram se pohvaliti, ne moram mimo, da je bila pretekla sezona oziroma preteklo leto tisto, ki je bilo za nas do zdaj najbolj trofejno, ker smo kar za 4 festivalov, na katerih smo nastopili, se vrnili z nagradami. In to z 2 prestižnih tujih festivalov, z Sterinega pozorja v Novem Sadu in z festivala Malih odrov v Rijeki, odkoda smo prinesli 3 nagrade, pa še Boršnikovo srečanje, teden slovenske drame. To resnično kaže, da je to gledališče zdaj v samem vrhu slovenskega gledališča po kakovosti. Hrati pa moram povedati tudi to, da smo zelo veseli tega, da nas ljudje vzamejo kot svoje, da radi pridejo, da nas radi obiščejo, da so dvorane polne.
1: In tudi mi si želimo, da bodo vaše dvorane še naprej vsaj še 30 let polne. Trenutno v mestnem gledališču Ptuj namreč igrate predstavo, kje je Primadona, konec sezone pa vas čaka še ena premiera, Nas je 100. 30-letnica profesionalnega delovanja je na vse zadnje le zadnje poglavje v več kot 250-letni zgodbi. Gledališče na Ptuju je preživelo požare, politične pritiske, vojne, ukinitve in pa tudi finančne krize. Vsakič znova se je rodilo iz lokalne pobude, entuzijazma ustvarjalcev in pa podpore občinstva. Mestno gledališče Ptuj danes stoji kot simbol ustrajnosti, ustvarjalnosti in tudi kulturne identitete mesta. Njegova zgodovina dokazuje, da gledališče ni le stavba, temveč skupnost in prav ta skupnost že stoletje ohranja gledališki utrip Ptuja. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Ivković, ponovno pa smo skupaj spet prihodnji teden.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
3: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
4: Hi, res? Kako se je pa te reče?
3: Neč verjel, okno.
5: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
8: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
9: V Štajerskem tedniku.
10: V Lenartu že pred izdajo gradbenega dovoljenja čakalna vrsta za stanovanje v bloku. Kakšne bodo cene po kvadratnem metru? Kdo je in kakšne cilje ima dirigentka Markovske pihalne godbe? Ter kdo zastruplja in strelja na mačke po majšperškem naselju Bregu?

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. Britanec Evans, zmagovalec relija po japonski. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Britanec Elfin Evans v Toyoti je zmagovalec relija po japonski. V vozilu japonskega proizvajalca je povsem prevladoval na sedmi dirki svetovnega prvenstva, saj je vodil od začetka do konca. 37-letni Evans je tako še povečal prednost na vrhu letošnjega prvenstva. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Češki premier Andrej Babiš je v pogovoru za današnjo izdajo Financial Timesa dejal, da Češka letos verjetno ne bo uspela izpolniti cilja Zveze NATO o povečanju porabe za obrambe na 2% bruto domačega proizvoda. Zatrdil je tudi, da želi Praga izpolniti tudi nov cilj NATO o povišanju porabe za obrambo na 3,5% do leta 2035. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Temu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Lep dober dan, lepo nedeljsko popovdne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
2: Tiskarna Ekart, pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo.

0: Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Podravje na moji dlani.
1: Največje uspešnice vseh časov. When you're down, down low.

0: Podravje nad Lani.
1: Država je leto za izvajanje aktivnosti kakovostnega preživljanja prostega časa otrok v času poletnih počitnic zagotovila 754.517 evrov. Na razpisu je bilo uspešnih 58 izvajalcev iz naše regije, le osnovna šola Hajdina, druge šole prijave sploh niso oddale. Tudi sicer ni bilo veliko prijaviteljev iz Podravja. Na razpisu se je prijavljali zavodi, društva, osnovne šole, razni klubi, andragoške izobraževalne ustanove, humanitarne organizacije, Karitas, Rdeči križ in drugi. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je razpis za izvajanje aktivnosti v času počitnic objavilo z namenom lažjega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. To seveda marsikateremu staršu predstavlja velike težave. Financiranje programov je namenjeno za izvajanje aktivnosti kakovostnega preživljanja prostega časa za otroke prve in druge triade osnovne šole v obdobju od 29. junija do 28. avgusta. Izbranih je 58 programov, v katere bo predvidoma vključeni več kot 5000 otrok, za katere država namenja 754.000 evrov. Zneski, ki so jih ta namen pridobili izbrani izvajalci, so zelo različni. Osnovna šola Hajdina si je zagotovila 9600 evrov.

0: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
1: Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Kako je mogoče, da nekateri starejši bolniki ostajajo v bolnišnici tudi več let? Bodo leto zaradi pojava cianobakterij na območju Green Lakea prepovedali vstop psom? In kakšna je predvidena trasa dolgo pričakovane obvoznice? Kje bo cesta tekla pod zemljo?

0: Podravje na dlani.
1: Občina Dornava je ena redkih manjših občin, ki se je lotila izdelave urbanistične zasnove dveh naselij, Dornava in Mezgovci v Pesnici. Gre za strokovni prostorski dokument, ki so ga potrdili pred nekaj dnevi in ki določa, kako se bo naselje prihodnje razvijalo, kje bodo stanovanja, ceste, industrija, zelene površine. Zelo obširno je postopek priprave in izdelave tega dokumenta predstavil Veselin Zatezalo iz skupne občinske uprave občin Spodnjega Podravja. Pripravo dokumentacije so začeli že marca 2024, izdelovalec je podjetje Umarh. Lani so z osnutkom seznanili javnost in izvedli javno predstavitev. Kratkem bodo izvedli še predstavitev vizualizacije v sklopu študentskih delavnic. Ker ta dokument sprejemajo med prvimi občinami v regiji, je svetnika Srečka Kondriča zanimalo, ali to ne pomeni, da so poskusni zajček in ali more biti ne bo sprejetega tega dokumenta pomenilo, da se bo pri gradnji treba usklajevati še z urbanisti in pridobivati njihova soglasja. Bo še več birokracije in pridobivanja dodatne dokumentacije. Zmotilo ga je tudi, da sta v grafičnem delu le dve območji opredeljeni kot industrijski coni. Zatezalo je pojasnil, da ne gre za izvedbeni akt, kot je na primer občinski prostorski načrt.
0: Podravje na moji dlani.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Jedrska elektrarna Zaporožje tarča napada z dronom. Nihče od poškodovanih v Predjami ni v življenjski nevarnosti. Danes oblačno, jasno vreme, le jutri. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Poslopje v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo v soboto poškodovano v napadu z dronom, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ruski operater jo je seznanil, da je dron zadel poslopje s turbinami, kjer naj bi povzročil luknjo v zidu, je dodala v sporočilu na družbenem omrežju X. Nihče od potnikov, ki so se včeraj dopoldne poškodovali v prometni nesreči manjšega avtobusa v Predjami, po podatkih policijske uprave Koper, ni v življenjski nevarnosti. V nesreči je bil samo udeležen minibus hrvaških registrskih številk, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. V italijanskih Alpah sta se včeraj zgodili dve nesreči, v kateri sta življenje izgubila dva človeka. V dolini Fasa v Dolomitih se je na plezalni poti na jugozahodni steni gore Rotvant po nesreči 32-letni domačin, v dolini Aoste pa je po zdrsu pod vrhom gore Gran Paradiso umrl 54-letnik iz Lombardije. Novogoriški policisti so prejeli obvestilo, da je z brvi enega od kampov v bližini Kobarida padel 8-letni otrok iz Nemčije in utrpel hude poškodbe. V nesreči so posredovali tolminski gorski reševalci, otroka oskrbeli in ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Njegovo življenje je ogroženo. Klara Lukan je zmagala v cestnem teku na 10 km v Manchesteru v Veliki Britaniji. Slovenka je progo edina pretekla pod 31 minutami. S časom 30:58 je za 19 sekund prehitela Wayne Kelati iz ZDA, tretja je bila domačinka Amy Eloise Neale, ki je zaostala minuto in 18 sekund. Druga Slovenka, Liza Schein, je bila sedma. Danes bo čez dan oblačno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Jutri se bo sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Torek bo sončen, sreda pa spet deževna.

0: Dober dan vam želim. No, zdaj pa pogledamo še v nov teden, ko pričenjamo z novo nagradno igro z našim partnerjem. In tokrat bomo z klubom malega nogometa Vitomarci, ki bo poskrbelo za lepe nagrade. Kot vedno treba slediti in sodelovati na našem profilu Radio Ptuj na Facebooku, torej sodelujete in z malo sreče boste med srečnimi nagrajenci. In kaj lahko dobite? Spominsko majico 25. Sandijevega memoriala ter darilni bol pokrovitelja turnirja trgovine Implan vrednosti 20 evrov. Torej, spremljajte nas na Facebooku in z malo sreče bo nagrada vaša.
1: Sandijev memorial, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
2: Od 4. do 7. junija v Vitomarcih z veliko zabave in odličnega nogometa.

0: Veš, da so prleki izumljena pravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Vem, reče se je.
0: Okno, kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v kmetijski oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Kmetijska zadruga Ptuj je še vedno med najmočnejšimi in pomembnimi zadrugami v spodnjem Podravju za odkup kmetijskih pridelkov in mesa ter mleka. V tem tednu so poslovanje in načrte za naprej pregledali tudi na območnem zboru. Direktor Branko Valenko je o poslovanju v lanskem letu povedal.
2: Če pogledamo leto 25, kljub različnim negotovostnim, ki so bile geopolitične, nestabilne evropske razmere in pa nenehno povišene stroškov, smo kljub temu poslovali uspešno. In sicer prihodke celotne skupine so bili nekje 77 milijonov, kar je vidno za 12 milijonov več kot predhodno leto. Tudi druge stvari, ki se tičejo odkupov kmetijskih rastlinskih proizvodov, rekordni ravni, nekje 32 tisoč ton odkupili kmetijskih pridelkov. Seveda, ne smem pozabiti, da vse ostale stvari, ki so vezane na grozdje, mleko, živino, so potekle čisto normalno v normalnih količinah.
1: Kako ocenjujete trenutno stanje v kmetijstvu in mogoče, kje so tiste razmere, ki vas skrbijo?
2: V tem trenutku se sopadamo absolutno z sušo. Praktično vidimo, da stvari v tem trenutku sicer se nekoliko popravljajo, tudi napovedi za ta mesec, oziroma naslednji mesec so za kmetijstvo nekoliko ugodnejše, ampak kljub temu ta spomladanska suša bo pustila kar en pečat na samem pridelavi kmetije. Seveda, zadruga je odvisna tudi od svojih, kako rekel, članov in pričakujemo, da leto bo potekal nekako v neki smernica, ampak z svojimi odkloni plus in minus.
1: A mogoče, kako ste poskrbeli v tem času za vaše člane, v mislih imam nabava repromateriala in podobne stvari?
2: V zadrugi praktično smo na neki način začeli zelo hitro z nabavami. Če v novembru smo nabavili kar nekaj gnil in potem vse ostali repromateriali je tudi šel potekal normalno. To pomeni, nikoli se ni zgodilo, da bi bilo kakšen pomankan, seveda cene pa so se spreminjene glede z cenami, ki so bile v tem trenutku na trgu.
1: Kakšna pa je strategija kmetijske zadruge Ptuj v prihodnosti?
2: Te strategija bo ostala približno ista, kot je sedaj, praktično na vseh lokacijah nekako normalno potovali, sigurno priložnosti, ki se bodo pojavljale na tem terenu ali pa v okolju, bomo jih pregledali, bomo vključili, da se dobro na neki način tudi jim prilagajali. Jaz mislim, kakšni veliki sprememb, letošnje leto 26 ne bo. Je pa sigurno zaznovalo lansko leto tudi veliki investicijski ciklus v kmetijske zadruge. Praktično smo šli v nakup dveh velikih centrov. Eden je praktično v Jelenah, na lokaciji bil še Frame. Ta del smo lansko leto tudi uspešno zaključili, da imamo svoje lastništvo. Drugi del na koncu leta smo si pridobili še lokacije tehnike v Ormožu. Praktično to lokacijo v tem trenutku urejamo in ki pričakujemo, da do konca naslednjega meseca bomo preselili poslovanje na tisto lokacijo. Vse ostale stvari pa praktično pričakujem in se tudi pripravljamo, da bomo jih nekako normalno speljali skozi.
1: Kmetovanje v prihodnosti zahteva od zadrug tudi različno ukrepanje. V mislih imam kapacitete za hranjenje žita in recimo skladišča za zelenjavo in podobne stvari.
2: Ne, stvari absolutno se bojo spremenile. Zdaj je zelo težko napovedati, kakšne so potrebe, kaj, v katero smer bo šlo. Ampak vemo, da smo v času veliki sprememb, to pomeni, da včerajšnji dan ni enak današnjemu, današnji enak jutrišnjemu, naprej se stvari spremenijo in smo v tem prilagajali. Zdaj, da bi silili nekako brez glavo v neko smer, verjetno ne bomo. Praktično vemo, ker zadruga že je imela 12 let, 15 let. Pač mi smo tekači na dolge proge in temu smo vedno prilagajali. Vemo pa, da so dnevne spremembe, so vezane praktično na te lokacije, na spremembe v politiki, v razumevanju pač kmetijstva, prehrane in vsega. Mi pa te stvari enostavno bomo morali dalje delati. Vemo tudi, da prihaja umetna inteligenca, praktično pristope bo sigurno drugače. Mi se s tem že v tem trenutku spogledujemo, pač iščemo svoje priložnosti za naše kmete.
1: Je povedal Branko Valenko, direktor kmetijske zadruge Ptuj, ter dodal, da si bodo prizadevali, da bodo kmetom čim bolj v pomoč tudi v kriznih časih. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko boste izvedeli, kaj letos pripravljajo v okviru dneva Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je pomembna strokovna institucija, ki deluje na območju Ptuja, Ormoža, Lenarta, Slovenske Bistrice in Radelj ob Dravi. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, ki spada med najmočnejše tovrstne zavode med 8 slovenskimi, se želijo svojim uporabnikom, pa tudi širši javnosti, še bolj predstaviti vsako leto. Na dnevu odprti vrat. Kaj vse so pripravili leto, se bomo pogovarjali z direktorjem Andrejem Rebeniškom. Najprej nam bo razkril delo zavoda in trenutne razmere v kmetijstvu.
2: Res je, kmetijski zavod že kar nekaj zadnje let organizira dan zavoda z namenom, da predstavimo kmetijstvo v regiji in se razglasi tudi pomen kmetijstva. Istočasno pa, da nekako se zahvalimo tako zaposlenim, pa tudi kmetovalcem, tistim, kateri so moče dosegli odlične rezultate. Vsekakor lahko rečemo, če pogledamo zaključek lanskega leta in letošnje leto, vemo, da lansko leto je bilo eno izmed uspešnejših let, kaj se tiče same pridelave. Žal pa v začetku letošnjega leta pa ugotavljamo, da pa bo letošnje leto bistveno bolj zahtevno, kar se tiče same pridelave. Vemo, da so cene repromaterjala in energije bistveno poskočile, da pa so odkupne cene padle in seveda situacija je zelo problematična, kar se tiče same kmetijstva pridelave. Seveda, kar se pa tiče kmetijskega zavoda Ptuj, moram reči, da smo že letošnje leto organizirali Tumpove dneve, mednarodni strokovni posvet, kjer je bilo kar 180 udeležencev in smo zelo zadovoljni in smo dobili številne pohvale. Za nami je projekt Dobrote slovenskih kmetij, ki smo letos tudi organizirali prvi strokovni posvet z področja hrane, hrana in izzivi časa. Tudi tukaj je bila udeležba odlična in smo imeli močno zasedbo, ker nekako vsi skupaj ugotavljamo, da ni dovolj, da samo kmetijci govorimo o pomenu samooskrbe in hrane na splošno. Smo z tem namenom, se pravi, povabili tudi ostale deležnike, ki so vpeti v verigi, kar se tiče v verigi oskrbe z hrano, se pravi tudi zvezo potrošnikov, tudi trgovske verige. Kot sem že omenil, se nam zdi ključnega pomena, da tudi potrošnik je bolj osveščen, kaj pomeni, kakšno hrano uživa, ali uživa slovensko hrano lokalnega porekla ali pa uvoženo hrano.
1: Je povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Ostanite z nami tudi po glasbi.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Od semena do krožnika. Naš gost je Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, ki je predstavil to osrednjo inštitucijo na področju kmetijstva v Spodnjem Podravju.
2: Seveda, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je vsekakor osrednja inštitucija, kar se tiče kmetijstva v Podravju. Zavod sestavljajo 5 oddelkov, najbolj močnejši je vsekakor služba kmetijskega svetovanja, potem je služba kontrole in selekcije v živinoreji, osnovno središče, tukaj se res lahko pohvalimo, imamo dober center za lisasto pasmo, kjer ugotavljamo, da rezultati vsako leto se izboljšujejo, kar je sigurno odraz odličnega dela pri selekciji in seveda tudi sodelovanja z rejsko organizacijo, ker vemo, da včasih je lisasta pasma predstavljala samo kot pasmo v prireji mesa, danes pa imamo tudi odlične rezultate tudi prireji mleka in seveda kot neka kombinirana pasma vsekakor nudi od trenutno finančne situacije sigurno ugodnejšo finančno sliko. Seveda ponosni smo tudi na laboratorij za zlasti na analizo mleka. Imamo najsodobnejši laboratorij in najmočnejši v Republiki Sloveniji, tako da dejansko rejcem res zagotavljamo kvalitetno analitiko in v zadnjih letih smo veliko tudi vložili v analitiko tal, tako da lahko res ponudimo servis, to, kaj danes kmetije ponudijo. Zraven pa še imamo oddelek za knjigovodstvo, se pravi za DTV, vodenje knjigovodstva na kmetijah in tudi ponovem SSDN, se pravi za potrebe vodenja knjig, zlasti je to pomembno za kmetije, ki se vključijo v investicije, da jim potem ponudimo tudi to storitev.
1: Da bi širši javnosti še bolj približali svoje strokovno delo, vsako leto pripravijo tudi dan zavoda. Leto se bo to dogajalo 5. junija. Kaj vse so pripravili, pa direktor Andrej Rebernišek.
2: Začeli bomo z strokovnim predavanjem izboljšanje zdravja parkljev in dobrobit krav moznic. Potem nadaljujemo z predstavitvijo biko, se pravi predstavitev bo v živo, tako da res vabimo vse rejce. Istočasno bo potekal dan odprti vrat laboratorija. V lansko leto smo začeli z delavnicami za otroke, kjer smo povabili osnovne šole. Letos imamo naslov okusi podeželja za otroke osnovnih šol. Moram reči, da smo v lansko leto imeli kar 180 otrok na delavnicah in tudi v letošnje leto mislim, da so vsi termini zasedeni. Potem imamo predstavitev različnih projektov z področja namakanja in z področja zdravja naših tal. Seveda vabilo pa letos ponovno gre organizirano te kmečko tržnico, tako da so vsi tujčani in vključani. Danes vabimo, da bomo ne samo na dobrota slovenskih kmetij, tudi na naslednji petek bote lahko kupili tudi izdelke iz naših kmetij in seveda potem ob 12. uri še potem z uradnim delom in podelitev priznanj.
1: V petek pa bodo na dvorišču Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj pripravili tudi tržnico z izdelki iz kmetij, je še povedal direktor Andrej Rebernišek. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani. Želim vam prijeten preostanek dneva. Mi pa se ponovno slišimo prihodno nedeljo.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
4: Nogomet. V Kidričevem opravili zamenjavo na mesto predsednika. Slab zaključek Šumarjev, ki pa ne vpliva na uspešno oceno sezone. Zakaj je Videm zavrnil možnost napredovanja v drugo ligo? Rokomet. Po slovesu 4 igralk ženskega rokometnega kluba Ptuj. Ostala bodo prijateljstva za vedno.
3: Športni tednik. Da boste vedeli več.
5: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
6: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
5: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
6: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
5: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
6: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
5: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
6: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
5: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
6: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
5: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačah pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30, ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 2. junija za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Za podarjeno kri se že vnaprej zahvaljujejo, še zmeraj pa vas prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj. Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip lokalnega okolja, ko bomo še enkrat pregledali dogodke, o kateri smo v minulem tednu poročali na Radiu Ptuj. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak. Na Ptuju je konec tedna dišalo po dobrota v slovenskih kmetij. Minorijski samostan je bil namreč prizorišče že 37. festivala dobrote slovenskih kmetij, ki je tudi letos k ogledu in nakupu dobrot zvabil številne obiskovalce. Festival so letos nadgradili s strokovnim posvetom Hrana in izzivi časa, ki je po besedah direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andreja Rebrniška pokazal, da so razprave o hrani še kako potrebne.
2: Se mi zdi, da ta razprava, ki je bila na letošnjem posvetu, je ravno to pokazala, da smo imeli prav, da so nujno potrebne te razprave, ne, se pravi, da je potrošnik potem tisti prvi, je le kralj, ki odloča na kupo in je seveda zelo pomembno, da je seveda potrošnik tudi pravilno poučen, in da dejansko ve, kaj dobi na polici, kaj lahko pričakuje, če kupi na kmetiji, kakšna ta kakovost in seveda, da je potem dobi to zaupanje.
1: Sklenili so, da bodo na to vrstni posvetih v prihodnje bolj izpostavljali določena poglavja. Letos so se posvetili prehranskim navadam, je to dal Rebrnišek. Ptuj je mesto festivalov in izjemnih prizorišč. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek pravi, da festivali mestu dajo poseben utrip, ki ga ni mogoče ustvariti drugače kot skozi ljudi, glasbo, umetnost in skupna doživetja.
3: Jaz mislim, da ima Ptuj res en poseben čar. Mi imamo številna čudovita prizorišča, kamorkoli kaj postaviš, nekako zaživi v tistem novem sijaju. To dokazujemo ne samo z festivalom Arsana, tudi festival narodno-zabavne glasbe se seli že po teh prizoriščih in kar ne moreš se nagledati, katero je lepše. Tako da Ptuj ima zagotovo tisto nekaj, kar drugi nimajo.
1: Županja Ptuja ob tem dodaja, da prav festivalsko dogajanje krepi podobo Ptuja kot odprtega in kulturno bogatega mesta ter pomembno prispeva k turistični prepoznavnosti. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ptuj je v nedeljo ob podpori Elektra Maribor in mestne občine Ptuj ter v sodelovanju s policijskim veteranskim društvom Sever Maribor, območnim združenjem Slovenskih častnikov Ptuj, območnim združenjem borcev za vrednote NOB Ptuj, društvom vojnih invalidov Ptuj, društvom generala Majstra Ptuj in klubom brigadirjev Ptuj na Vičevi organiziralo spominsko slovesnost ob obletnici prvega strela v času osamosvajanja, ko je bil ranjen takrat zaposleni v Elektro Maribor Ptujčan Boris Fras. Zbrane je na dogodek pred natanko 35 leti opomnil predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Vlado Žgeč. Slavnostni govornik je bil poslanec državnega zbora Martin Premk, ki je med drugim poudaril, da je dogodek na Ptuju vreden, da se ga spominjamo.
4: Seveda je tudi dogodek na Ptuju bil pomemben dogodek. Ta dan sta bili v bistvu dve prvi žrtvi. Ni bila še uradna vojna, ampak dve prvi žrtvi sta že bili. Jožef Sinčik v Mariboru in Boris Fras tu na Ptuju. Tako da to je vsekakor eden od pomembnih dogodkov v teku našega osamosvajanja in vsekakor vreden, da se ga spominjamo.
1: V prvem strelu ranjeni Boris Fras o obeleževanju tega spominskega dne pravi.
5: Na Ptuju razmeroma dobro obeležujemo, moram se zahvaliti Zvezi veteranov, ki dejansko neguje te tradicije. Dočim pa vsi, tako kak smo se vojni borili, se moramo tudi vojni invalidi zdaj boriti. Pri vsaki oblasti je pa resno, ko se odmikamo od vojne, se pač pravice zmanjšuje.
1: V kulturnem programu na slovesnosti je nastopil harmonikar Jakob Šulek iz glasbene in baletne šole Karol Pahor Ptuj. Radio Tednik Ptuj, Rotary klub Ptuj in Rotar Art klub Ptuj smo v soboto na Ptujski tržnici pripravili prireditev Čalapinkarije. Direktorica družbe Radio Tednik Ptuj Monika Kolarič.
6: Letos so že bile tradicionalne čalapinkarije na mestni tržnici, letos prvič. Občutki so kar vredo, zbirali smo sredstva za Teota, za čim prejšnjo zdravitev. Bilo je kar nekaj obiskovalcev. Otroci so uživali na igralih, pekli smo palačinke skupaj z Rotary klubom in zbrali smo kar nekšen znesek sredstev, ki jih bomo namenili v dobrodelne namene za Teota.
1: Na Čalapinkarijah je bilo v soboto za Teja zbrani 1370 evrov. Še vedno pa lahko darujete sredstva z SMS-om TEO5 ali TEO10 na 1919 ali na transakcijski račun, ki ga najdete na spletni strani Viljema Julijan.
0: utrip lokalnega okolja.

0: tri lokalnega okolja.
1: Občine Destrnik praznujejo občinski praznik. Minuli konec tedna so v svojemu namenu predali kar nekaj investicij. Županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
2: Rekonstrukcijo vodovodnega mreža v vasi Gomilce, prav tako izgradnja nove javne razsvetljave z kovinskimi kandelabri in sodobnimi LED svetilkami. V vasi Plasar pa smo namenu predali v delu vasi izgrajeno kanalizacijsko mrežje, javno razsvetljavo in pa tudi kolesarsko cesto.
1: Kako so finančno izpeljali projekte?
2: Celotna javna razsvetljava je financirana iz občinskega proračuna, prav tako je v celoti financirana obnova vodovoda in pa izgradnja kanalizacijskega sistema. Žal, naša občina je premajhna, da bi lahko se trenutno na obstoječe javne razpise, ki so sploh obstali, v tej smeri lahko prijavljene.
1: Je pojasnila županja Destrnika Vlasta Tetičkovič Toplak. Občini starše v teh dneh praznujejo 31. občinski praznik. Med pomembnejšimi investicijami, ki potekajo v tem času, so?
3: To je rekonstrukcija ceste skozi Brunšvik, to je državna cesta, kjer je občina kot sofinancer sodelovala v znesku 1,5 milijona evrov. Potem se zaključuje investicija 20 oskrbovanih stanovanj. Investitor je javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Načeloma se bi stanovanja naj uradno odprla v začetku septembra. In pa seveda knjižnica, ki je pa popolnoma v investiciji občine starše. Vrednost investicije je nekaj manj kot 1 milijon evrov in načeloma bi se naj uradno odprla tudi v začetku septembra. Sedaj so se zaključila ta dela, tako da je knjižnica pripravljena že za opremljanje.
1: Je dodal župan Stanislav Grejfoner. Občini Trnovska vas zaključujejo prvi del obnove tamkajšnjega igrišča. Z deli naj bi končali do jeseni, pred pričetkom novega šolskega leta. Kot je pojasnil župan Alojz Benko, so sredstva pridobili tudi iz razpisov Zelena poteza v Trnovski vasi in Lasa. In kaj vse je vključeno v obnovo?
4: Pod to investicijo spada namestitev igral, potem spada tu razsvetljava igrišča in seveda namestitev določenih klopi in delno tudi ozelenitev. Drugače pa investicija v igrišču obsega odbojko na mivke, potem travo na igrišču za nogomet in ureditev igrišča za košarko, potem pa atletska steza in skok v daljavo. V bistvu je to, so ta igrišča v celoti obnovljena.
1: Župan Benko je dodal, da bodo igrišče uradno predali svojemu namenu v jeseni. Gostinski lokal Perutnine Ptuj je dobil novega lastnika, prekaljenega gostinca Aleša Vilčnika. Zakaj se je uspešen gostinec sploh odločil za nakup več let zaprtega lokala v centru mesta?
5: Za nakup gostinskega lokala Perutnina Ptuj v centru Ptuja smo se odločili predvsem zato, ker pač verjamemo v neki potencial mesta in njegovega utripa. Ptuj ima izjemno bogato tradicijo, vedno več obiskovalcev. Hkrati pa smo začutili, da ljudje cenijo neko kakovostno gostinsko ponudbo in prijeten prostor za druženje. Center mesta ima vedno več obiskovalcev. Tukaj se srečujejo dosti domačini, turisti, poslovni gostje, predvsem pa mlade. Naš cilj ni samo ponuditi dobro hrano oziroma pijačo, ampak ustvariti neki prostor, kjer se bodo ljudje radi vračali.
1: Želi Aleš Vilčnik, ki načrtuje, da bodo z obnovo gostinskega lokala zaključili v nekaj mesecih. Kolikšen bo celotni finančni vložek, natančno še ne more povedati. Bo pa ponudba v restavraciji temeljila na pečenem piščancu, na več načinov in trendovskih jedeh, v kavarnici pa tudi na domači sladica. Član prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše Štefan Vidovič je pred dnevi kot prvi gasilec ptujskega prejel priznanje Matevža Haceta, najvišje priznanje za izjemne življenjske zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije ter požarnega varstva. V tem tednu so zanj pripravili kar dva sprejema. Prvega v domači občini Hajdina in drugega na sedežu območne gasilske zveze Ptuj. Klemen Bedrač, predsednik Ptujske območne gasilske zveze, pravi, da Štefana Vidoviča mlajše generacije izjemno cenijo.
6: Območna gasilska zveza Ptuj je izredno ponosna in počaščena, da ima tovariša takšnega, kateri je dobil najvišje odlikovanje. Je trenutno edina oseba, ki je to prejela. Štefan Vidovič je oseba, katera je izredno spoštovana, ima zelo dosti znanja in pa tudi mlajše generacije ga izredno cenimo.
1: Štefan Vidovič je gasilec z dušo in srcem. Priznanja je zelo vesel.
0: To je seveda veliko priznanje za vso opravljeno delo, ki ga v mojem primeru bilo kar precej. Od pionirja pa do danes do veterana, 20 let pa tudi profesionalnega delovanja na področju gasilstva, požarnega varstva, še v času bivše občine Ptuj.
1: Je na sprejemu na Ptuju povedal prejemnik najvišjega gasilskega priznanja.
7: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Zaradi rušitve stavb v okviru rekonstrukcije državne ceste odsek Ptuj-Spuhlja bo od torka 2. junija od 8. ure do predvidoma konca junija v Spuhlji oviran promet. Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj.
2: Kar se tiče ceste čez Spuhljo, popolne zapore ne bo. Tam bo zapora urejena kot enosmerna zapora z semaforjo, v času prometnih konic pa bo urejena z ročnim usmerjanjem. Tako da popolne zapore ne bo, to je napačna informacija.
1: Je pojasnil Goran Kraljevič iz cestnega podjetja Ptuj, ki bo dela tudi izvajalo. V občini Cerkvenjak so znani, da občinski praznik junija praznujejo z vrsto prireditev, ki trajajo kar mesec dni. Letos so uvedli novost. Sklop prireditev v prazniku občine so poimenovali Cerkvenjaško poletje. Župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc.
3: Prireditve ob občinskem prazniku vsakoletnem v mesecu juniju poteka že torej letos 28. leto in nekako smo zdaj vseeno strne skupaj glave, če rečemo temu tako, in smo rekli, zakaj pa ne bi poimenovali teh prireditev Cerkvenjaško poletje, ker res se dogaja v tem poletnem času in seveda, da bi tudi še kaj ljudi od drugod povabili v našo občino. Na te dogodke smo dali to ime, to poimenovanje praznika, čeprav seveda tudi v preteklosti so naše prireditve dobro bile obiskane.
1: Je novost za Radio Ptuj pojasnil župan Cerkvenjaka Marjan Žmavc. V tem tednu je potekal občni zbor kmetijske zadruge Ptuj, na katerem so pregledali tudi poslovanje v lanskem letu.
4: Če pogledamo leto 25, kljub različnim negotovostim, ki so bile geopolitične, nestabilne evropske razmere in pa nenehno povišanje stroškov, smo kljub temu poslovali uspešno. In sicer prihodke celotne skupine so bili nekje 77 milijonov, kar je približno za 12 milijonov več kot predhodno leto. Tudi druge stvari, ki se tičejo odkupov kmetijskih rastlinskih proizvodov, so bili na rekordni ravni, nekje 32 tisoč ton odkupnih kmetijskih pridelkov. Seveda, ne smem pozabiti, da vse ostale stvari, ki so vezane na grozdje, mleko, živino, so potekle čisto normalno v normalnih količinah.
1: Je pojasnil Branko Valenko, direktor kmetijske zadruge Ptuj. Ormože bodo tudi letos gostili kolesarsko elito dirke po Sloveniji. 18. junija bo namreč v Ormožu potekal cilj 2. etape, ki se bo pričela v Radljah ob Dravi. Ormoški župan Daniel Vrnjak pravi, da dirka pomeni lepo promocijo za občino in turizem.
5: Izjemno ponosni smo tudi, da je bila izbrana tudi odlična tematika, kar se tiče kolesarske poti kot nasploh. Konec koncev odlično se bo odvila tudi promocija Dravske kolesarske poti, ki se nekako tudi zaključuje v tem delu Slovenije z Ormožem pa središče na Dravi. Tudi tukaj poteka sama etapa. Izjemno zadovoljni smo z strani naše občine, lahko tudi konec koncev destinacije Jeruzalem Slovenija, da se dirka res odvija po velikšem delu naše občine. Konec koncev gremo tudi skozi nekatere nove kraje, ki jih tudi želimo turistično dobro promovirati. Spektakel se obeta tako kot vsako leto, gre za veliko promocijo samega kraja, same destinacije ob tem velikem športnem dogodku.
1: Cilj etape, ki bo šla tudi skozi občino središče ob Dravi, bo na Kerenčičevem trgu. Ob sami trasi bodo dogajanje popestrila številna domača društva. Na Ptuju so z letošnjim turističnim obiskom zadovoljni in to poletje pričakujejo dobro turistično sezono, pove direktor javnega zavoda Ptuj Matiz Berg.
6: Začetka koledarskega leta smo kar nekaj odstotkov presegli lanske podatke, predvsem na račun kurentovanja ostalih vsebin. Lahko rečem, da so podatki zelo spodbudni, tako kot po celi Sloveniji tudi na Ptuju beležimo porast števila prihodov in predvsem tudi nočitev. Se v bistvu v glavni turistični sezoni nadejamo kar ko velik skok, predvsem zaradi festivalov, ki se zgodijo v tem poletnem času in pa predvsem tudi zaradi Evropske žonglerske konvencije. Mislim, oziroma sem celo prepričan, da sezona bo dobra, tudi najbrž bo vplivalo politika svetovna oziroma globalna, da se bodo marsikateri pač tudi odločali, da ne bodo potovali z letalom, ampak bodo hodili bolj v sosednje države.
1: Največ gostov je po letnem času v mesto prav iz sosednjih držav, ki potujejo skozi Ptuj, torej tranzitnih gostov, še pravi Ber iz javnega zavoda Ptuj. Spremljali ste oddajo o trip lokalnega okolja, ki sem jo pripravila Marija Slonjak. Želim vam prijeten konec tedna in uživajte v številnih dogodkih, ki so v tednih na Ptuju in okolici.
0: Utrip lokalnega okolja.
7: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata najtors Gorišnica. Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Lepo zdrav, dobro večer, drage poslušalke in poslušalci. Teden je na okrog, še zadnji dan tega tedna in jutri spet na novo. 31. maj, zadnji dan meseca maja. Takšen deževni nedeljski večer nas pozdravlja, ki se ga bomo seveda polepšali s prijetnimi skladbami po vašem izboru. Tudi nocoj lahko kličete na 771-2260 ali pa pišete na Facebook stran Radija Ptuj pod objavo za glasbene želje. In že gledam v Facebook najprej. Pozdravček Marjan, zaželila sem si glasbo na želji od Simone Vajs, ti si ljubezen. Pozdravljam pa vse, ki me poznajo, pa družino Zagoršek v Gradišča, pa lepo pod domov. Ste najboljši, piše Marjana. Bernarda pa piše takole. Marjan, jaz pa bi prosila za pesem od Duška Lokena. Nekdo te ima na skrivaj rad. Ste mislili tole, ne? Netko te tajno voli. Hvala in lepo zdrav, Bernarda iz Vanče vasi piše. No, pa gremo kar glasbi, da ne bi preveč zavlačeval. Naj glasba prevzame vodilo v tem večeru.

0: Netko te tajno voli. Ja, že gremo k prvemu telefonskemu klicu. Dobar večer.
1: Dobro večer.
0: Vera, če se ne motim, je tako?
1: Vera,
0: Vera izrač, pozdravljeni. Vera, deževno tudi pri vas?
1: Tudi pri nas, ja.
0: Tudi pri vas. Bo zalilo vrt, ne?
1: Bo zalilo.
0: Vera, sicer pa nedelja ste lepo preživeli.
1: Ja, tako, no, še kar lepo.
0: Še kar lepo, ne? Malo, malo počitka, malo televizije, zdaj pa še radio, pa to, ne? Ja. In kaj je Vera izbrala za ta večer?
1: Rodni dom Tone Rus.
0: Tone Rus, rodni dom, krasna skladba, ki jo bom z veseljem zavrtel, vi pa še hitro, kakšni pozdravčki.
1: Ja, vse, ki poslušajo radio, tu pa vas hodijo, pa lahko noč.
0: Lahko noč, Vera, uživajte ob svoji skladbi. Dragica iz Vičancev pa piše, pozdravljeni Marjan, jaz pa sem si želela pesem Franca Pušnika Angel. To pesem bi poklonila vnuku Tadeju ob prejemu zakramenta prvega svetega obhajila. Pa lep pozdrav vsem, pa hvala, piše Dragica iz Vičancev.

0: Franci Pušnik in Viktorija sta bila tole skupaj v prekrasni skladbi Angel. 17 je čez 8. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Tole pa je spet sorače, ne? Vera.
1: Marija. Marija.
0: Marija, pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Ste na suhem?
1: Ja, sem.
0: Ste, ne? Ja, še dežuje?
1: Tam pri nas ni bilo, pri nas je tako malo dežja.
0: Malo.
1: Nič.
0: Aha, malo bo toliko, da ni treba zaliti na coj, ne?
1: Ja, pa bolj slabo.
0: Bolj slabo. Nedelja na vašem koncu, lepa, prijetna.
1: Da, se je bila taka klasična nedelja.
0: Klasična, ne? Kosilo pa kako družinsko druženje. Ja.
1: Tako, pa malo počitka.
0: Moči nabrati za nov teden, ne?
1: Ja, to pa je res. Bo kar naporen.
0: Bo naporen? Kaj vas čaka, hudega?
1: Ja, kakaj pregledek, kontrola.
0: Aha, to ni prijetno, ne? Tak okrog zdravnikov hoditi.

0: Znači, ja stane Vinbar, večerni zvon.
1: Večerni zvon Marjana Zgonca, mama.
0: Potem pa lahko tega, ja.
1: Lahko tega, dobro.
0: Ja.
1: In še kakšni pozdravčki, komu?
0: Tebe, pa vsi, ki poslušajo radio Tuj.
1: Hvala lepa, Marija. Uživajte. Lep večer želim,
0: enako.
1: Srečno.
0: Enako.
1: Pa še pogled na v Facebook, Radija Ptuj, Jelka piše iz Frama, takole pozdravljeni Marjan. Ja pa prosim za pesem od ansambla Petra Finka, Polka Alkoholka. Tudi Jelka pozdravi vse poslušalce Radija Ptuj, pa Toneta, pa mene v studio. Skratka, uživala bo Jelka iz Frama ob ansamblu Petra Finka in Polko Alkoholka. Najprej Marjan Zgonc in večerni zvon.

Ansambl Petra Finka, bil tole in Polka Alkoholka. Ja, kmalo bo ura pol devet, gledam naprej v Facebook Radija Ptuj. In sicer Zinka piše, pozdravljeni z možem, bi rada slišala od primorskih fantov skladbo Ne jokaj. Zinka in Marjan pozdravljata vse. Seveda je boste slišala, takoj zdaj. Max iz Lorenca, on pa piše, pozdrav za vse udeležence in organizatorje polikolesarskega maratona Larisa Srešin, skupina Avantura. Oj ja, Maxi, oj ja, tudi ti prideš na svoj račun. Ja, pa še fotka, Max je dodal, da se pohvali, da se včeraj na polimaratonu slikal s pevko skupine Avantura.

0: Oj, ja, avantura je bila tole. Še v drugi zasedbi te skladbe zdaj imajo mlado pevko. Sreš, tako da... včeraj smo jih lahko videli tudi na poli maratonu. Sicer pa gremo naprej, dober večer.
1: Dobar večer, tu Marija.
0: Marija, pozdravljeni, Senarska je to, ne? Senarska, kaj nam, je kaj namočilo?
1: Oj, pa kak je šlo?
0: Ja?
1: Joj, lilo, pošteno.
0: No? Sej, vse posode za vodo, vse posode za vodo so polne. Ja. Imate kaj posod za vodo? Za deževnico?
1: Za
0: dosta. Ne? Ja, fajn je to za sušno obdobje, ne?
1: Ja. Da ma... da tak ne mreš.
0: Tako, tako. Marija, vi ste ljubiteljica šlagarov, ne?
1: Tako.
0: Ja.
1: Tako muziko, kjera, ja.
0: Ki vam je všeč, je v redu, ne? Da vam polepša. Ja. Kaj ste nocoj Hansija izbrali, ne?
1: Ja, Hansija.
0: Ja, in sem izbral za vas eno takšno Aberdu. samo slišali boste, glavnem, je pa prijetna skladba, tako da vam polepša ta večer, ne? Ja.
1: Ja.
0: Marija, hitro še pozdravčki.
1: Vas pozdraven, Lojzeka, Lidijo, gospoda Toneja, pa gospod Jožito hoče, pa vsi, ki poslušajo.
0: Prav. Marija, uživajte, pa lep, jutri lep začetek novega tedna.
1: Ja, hvala.
0: Lepo se imejte. Adijo, lahko noč. Bernarda iz Dokležovja v Prekmurju pa piše: dobro večer, Marjan, jaz pa bi želela pesem Tanje Žagar, Tiho, tiho čas beži. Pozdrav seveda v studiju in sem, ki poslušajo to oddajo Glasbene želje, piše Bernarda. Tako, najprej Hansi, Aberdu, potem pa še Tanja Žagar.

0: Тихо, тихо, час бежи, Таня Жангар je bila tole v tej čudoviti skladbi, ja pa res čas beži, ne samo tiho, tiho, kar precej hitro, kajti že 20 in 42 minut je ura. Dober večer.
1: Lep dober večer, Marjan.
0: Pozdrav, Novo Gorico, Milojka. Danes je Milojka ene... Milojka, veste, kakšen dan je danes?
1: Ja, 31. maj.
0: In ja. Danes bi naj bil svetovni dan brez tobaka. A?
1: Ja.
0: Je, ja. Bil, je bil brez tobaka? Ni bil, ne?
1: Že več kot eno leto.
0: A ja? A pol pa ste, Milojka, ja, vi pridni, pohvale vredno. A to pa ja?
1: Več kot eno leto.
0: A več kot eno leto živiš, tega pa nisem vedel, ne? Ja. Vedel sem, da ste ja. Kadili, zdaj pa.
1: Ja, no. Ja.
0: No, to...
1: Torej... To je bilo...
0: Ja.
1: To je bilo kar na hitro.
0: Kar na hitro ste se odločili. Kaj je zdravnik je rekel? Milojka, zdaj pa cigarete v stran.
1: Oh.
0: A?
1: Ja, ne.
0: Ne?
1: Ne ga ni zdravnika, da bi mi prepovedal.
0: Aha, aha.
1: Ja, ja, ne.
0: Pol pa Milojka rekla tak, zdaj pa dost. Ne?
1: Ja.
0: No pa kaj je bil, kaj je bil vzrok, da ste se odpovedali cigaret?
1: Osem dni kisika v bolnici.
0: Aha, aha, to je bilo to.
1: Ja, tako.
0: Te pa rekla Milojka, zdaj pa vrak šalo jemlje, ne?
1: Ja, ni še povleklo.
0: Aha, aha.
1: Lahko da še bo.
0: Ja, kdo bi vedel, ne? Milojka,
1: ni rečeno.
0: Gremo reši glasbi.
1: Ja. Ansambl Javor, ljubil si goro in mene.
0: Mhm. Ljubil si goro in ja. Mene. Aha. Ja. Ansambl Javor, to gre za en lep valček, ne?
1: Ja,
0: fino, lepo besedilo.
1: Zelo lepa pesem, čeprav je žalostna, mm-hmm. Tak zelo lepa.
0: No, bomo jo slišali. Milojka, pozdravčki hitro.
1: Ja, Marjan. Vas, gospod Lidijo, gospod Hedviko iz Goričkega, Marijo Mileta, Renato, Miloša, Vilija, Barbaro, našega bivšega voditelja Tončeka,
0: uh-huh.
1: In vse ostale poslušalce.
0: Prav. Milojka, en lep večer. En lep večer vam želim.
1: Sem vam nevošljiva, ker imate dež, mi pa sušo.
0: Vi pa sušo.
1: Ja.
0: Hvala Bogu, vse cisterne imam polne z vodo. Ja, za vrt zalivat.
1: Pridemo iskati.
0: Tako. Hitro, na Ptuj. Milojka, lep večer, adio, lahko noč.
1: Enako, lahko noč.
0: Pa še ena iz Facebooka, Ljudmila Šmigoc piše, lep večer, to pesem bi podarila Stojanu in Jasni Muršek, ki sta včeraj vstopila v zakonski stan. Bila je čudovita poroka, pesem pa sem izbrala, vzela sem si Štajerca. Ljudmila, ja, vzela si je Pobrežana, ne? To so pravi dedje, pobreške fantje. Ljudmila, upam, da ste se res imeli lepo na poroki. Ja, vsakaj, kaj pa se bi drugače godilo, če si na poroki, kot da se imaš lepo, ne? Torej, Stojanu in Jasni, vse lepo na novi skupni zakonski poti. A najprej za Milojko, ansambel Javor.

0: Simona Vajs, zila sem si Štajerca in ja, še 8 minut manjka do 9, pa bo že prva urica mimo našega nocojšnjega skupnega druženja. Dober večer.
1: Dobar večer.
0: Friderik z Bleda, je tako?
1: Pozdrav, Friderik z Bleda.
0: Hvala lepa. Ja, odlično.
1: Po dolgem času mi je bila spet sreča naklonjena.
0: Evo, če se malo človek potrudi, pa gre, ne?
1: Priklical, ja, tako ja. Je.
0: Friderik, kako kaj na vašem koncu? Kaj se dogaja? Imate lepo vreme, deževno, tako kot mi?
1: Tudi ploha je bila popolne.
0: Aha, tudi,
1: tam
0: tudi.
1: Pri nas nisko bilo pododo, zdaj kakor...
0: Bled poln turistov. Pravim, Friderik, Bled poln turistov?
1: Ja, mislim, da kar je.
0: Je kar je, ne?
1: Enodnevnik je dosti.
0: Aha.
1: Ja, verjetno tak... slište obvestile na radio, da je zmeran gužva.
0: Ja, res je. Res je. Saj je res takšen
1: magneta,
0: biser.
1: Reči,
0: pravi biser je Bled, zato ni čudno, da tako pri vas, ne? Friderik, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Dajva probati tudi Semina Rosija, eno lepo.
0: Solahaj una para mi. Krasna skladba. Hitro še kakšne pozdravčki in morda imate koga na našem koncu?
1: Pozdrav bi vas v studiju in vse vaše poslušalce.
0: Kratko jedrnato. Lep večer želim, tako. Friderik, lahko noč.
1: Tudi jaz vam lahko noč, hvala lepa.
0: Ja, pa tudi Tomaž piše, da mu bomo polepšali večer oziroma bo vesel, če mu zavrtim vesele Štajerke, venček narodnih. Tomaž seveda jih bo slišal, a najprej Semino Rosi.

0: Veselé štajerke so bile tole in venček narodnih za Tomaža. Gremo v Goričko. Dober večer, Vile.
1: Marjan, dober večer.
0: Pozdravljen, kako kaj? Kje ste se kaj potepali čez vikend?
1: Najprej to povem, ko smo pej smočno ploho imeli zdaj igli pred eno uro.
0: Ste imeli? Dobro, šel, dobro zalilo vse, ha?
1: Jo, potepo smo se pomalo tudi po Ljubljani, danes po Mariboru, vrejo vas.
0: Aha, je bila takšna tekma, motokros?
1: Motokros, jo, državno prvenstvo.
0: Državno prvenstvo, to vas zelo zanima, ne?
1: Ja, pa maho, sodnik sem naprej.
0: Aha, vi ste sodnik pri tem. Aha, aha, jo, jo. Lepo. Lepo, torej aktivni na vseh straneh.
1: To mi je naporno, to se že je trening začne ob 8 uri, od do 5 ure je trajalo. Doste kategorije, od mali do malo, od desetletne do...
0: Se bo dalo na svoj spati, ne?
1: Seveda, še malo pa grem. Moram bom poslušal, ali že sem pripravljen.
0: Do desetih, pol pa spat, ne? Ja. Vili, kaj ste izbrali? Kaj ste izbrali?
1: Mil bi ono, Morska pravljica od Petra Finka.
0: Morska pravljica, Peter Fink, čudovit valček, ja. Ja, zdaj še boste skitro pozdravili vse tiste vaše prijatelje.
1: Ja, pozdravim vas lepo najprej, da ste me sprejeli. Pa vse tam na radiju, jutri, ko delajo tiste od Marjane, naprej vse vaše. Pa tudi Toneta pozdravim, če poslušal, ko je bil.
0: Tudi verjetno sliši kaj, ja, ja.
1: Toneto. Pa Štefko lepo pozdravim, pa vse Pobrežje pozdravim lepo tudi, pa Maricu, pa Toneta Pobrežje še. Pa vse Markovce lepo tudi pozdravim, ko smo včera skupili v Ljubljani, Markovce.
0: Imate kar dosti prijateljev, ne?
1: Župano, pa do predsednice, pa vse.
0: Prav.
1: Taj lani smo se že spoznali, pa je. Tako sta. Jo, pa Milojko še pozdravim.
0: Milojko pač, ja. Da ne pozabimo, ne? Na Milojko. Prav, Vili, lepo se imejte, uživajte, dobro si odpočite, pa moči naberte za nov teden.
1: Tudi vam lahko noč, pa hvala za pesmico.
0: Lahko noč, Vili, srečno. Marija pa piše, zdravo Marjan, želim si pesem to še projskega, pesem pa izberi, ti saj so njegove vse lepe, piše Marija iz Huma. No in izbral sem Srce nije kamen.

0: To še projske je bil tole, srce nije kamen, 13 je čez 9. Dobar večer.
1: Dobar večer, Hedvika je iz
0: Izlak
1: danes.
0: Hedvika, iz Izlak.
1: Ja, kaj vi to pije?
0: Je kaj namočilo Izlake?
1: Izlaka mačkan čut.
0: Ah, ne malo
1: veli.
0: Je.
1: Vse pri nas.
0: Hedvika, ti ne kadiš, ne? Ti ne kadiš.
1: Ne, vlečem, da me ugasne.
0: Danes je namreč svetovni dan brez tobaka. Ja.
1: Joj, veš ko je.
0: Prepozno sem ti to povedal, ne? Ja.
1: Ti, to če mi povedal, ali pa če mi ne bi, a veš.
0: Ja.
1: Lej, še eno razvado, da mi vzamete, po pa je tudi kurt, po pa ko je. Pijem, ne? Po druge stvari tudi ne, ampak lej, da bi še tole vzamete.
0: Tak, evo.
1: Pa kurt tam.
0: A res? Ja. Ojoj. Ja, se je slišala prej Milojko, ona že leto dni nekadi.
1: Pa sem tudi jaz vmes nehala.
0: Aha.
1: Pa tudi eno leto nisem kadila.
0: Pa spet začela. Evo.
1: To se da, samo volo moraš imeti, lej, se ni problem.
0: Ni problem, v glavi treba razpucati stvari, ne?
1: Točno, lej, jaz kamot lahko dam, če rečem, bom nehala, bom dala cigarete, kje pa je žihačela še nekaj tam. Ampak,
0: ampak ne gre, ne? Ne gre.
1: Ne, gre, samo, ampak gre. Ma nekaj moram nadati.
0: Pa, pa moraš to ob kavici imeti v roki.
1: Veza, le, nekaj mora biti. No. Ne. A veš, vi imate tamle kozarc vina ali papir, jaz moram pa to imeti, ne?
0: Ti pa to.
1: Ja, tako je. Ja.
0: O, te šmentane razvade, ne? Kaj ja, če ima? Le. Ja. Hedvika, povej.
1: Od neče se moram...
0: Ja, pa saj ne boš.
1: Saj
0: še ne boš, brez skrbi. Ja. Ja.
1: Pa, veš, da še moment taj tebe glav, gor po glavu sprala, nekaj
0: sprašno. Hedvika, povej, raj, kaj si, kaj predlagaš?
1: Ja, Dejana Vunjaka mi de. Spet
0: evo,
1: smo skupaj.
0: Spet smo skupaj, krasno. Ja. Pa še hitro pozdravi.
1: Ja, ko mi čakamo, da pridemo. Ja, tebe, Toneta, Milico, Vojnik, Jožico, Hoče, Frančeka, naši dve ta na Ptuj, pa vse ostale. No, Marjanca pa kot zelo zdravom posluša.
0: Evo.
1: Ja.
0: Ona pa sliši. Prav, Hedvika, lepo
1: ja,
0: zdrav. Uživaj, lahko noč.
1: Hvala, čau.
0: Jožek iz Kicarja pa piše, da bi rad slišal Firpce, Brajde, seveda jih dobiš. A najprej za Hedviko, Dejan Vunjak, spet smo skupaj.
2: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Fipsi, sobre to in Lima Lane Bride, slovenska verzija, dober večer.
1: Ja, lep dober večer, Marija.
0: Prekmurje, Marija, pozdravljeni.
1: Goričko.
0: Goričko.
1: Goričko, krajinski park.
0: Lepo Goričko, lepo Goričko, ne? Ja.
1: Moraš tudi pogledati enkrat.
0: Mi je, Prekmurje mi je zelo všeč.
1: Ja,
0: ja, mi je všeč. Ja, a, kar poznam nekaj krajev tam, ja. Marija, deževno tudi pri vas?
1: Ja, je kar vlivalo prej, tako en čas nazaj, zdaj pa gre tako samo nežno, lepo,
0: uh-huh.
1: Ampak je, dobro je zalilo.
0: Dobro je zalilo. Bodo ribce
1: samo
0: lahko plavale?
1: Brez trdega.
0: Ja, bodo ri... ja, samo da ni bilo trdega, kaj z neba.
1: Ja.
0: Bodo ribce lahko plavale, ne?
1: Ja, tudi tak.
0: Ja, vi ste izbrali ribica Micuka, Franc Gorza bo zapel, ja, za vas. Ja,
1: ja, to sem pa izbrala, Marjan, zato, ker je danes moj sin dobil enega krapa.
0: Aha.
1: Hodo je, ja, ker je ribič, saj mož je tudi bil ribič, pa zdaj prenehal. Lepega, jaz mislim, da je več kot 3 kile, nisem ga vprašala, če ga vagal ga, sigurno, ampak ne vem, za koliko je
0: ravno. In vam ga prenesel?
1: Ja.
0: Že izčiščen?
1: Ne še, v bani še plava.
0: Plava še?
1: Plava še, je še živ.
0: Te še imate na svoje delo?
1: Ja, jaz ne, to bo imel on.
0: To bo on imel koline.
1: Ja.
0: Ja, ga imate kakšen...
1: Da se malo izčistiti, veš, te vode,
0: ja,
1: iz,
0: ja,
1: ribnika, da se malo očisti, da dobi malo čiste vode.
0: Imate kakšen poseben recept za pripravo krapa?
1: Ne, nič kaj posebnega.
0: Uh-huh.
1: Tako čisto ponavade, kak se, pač kak hočeš imeti.
0: Ja, odvisno, kaj.
1: Ali ga pečeš,
0: tako,
1: ali
0: tako.
1: Pač tak.
0: Ja, fino, Marija, torej Franc Gorza ribica Micuka, torej tam je prijelo, da je dobil sin krapa. Ja, vi pa še hitro pozdravčke, komu vse?
1: Jaz pa, da pozdravim najprej Hedviko, zadnji sem jo pozabila, nekak sem jo preskočila, ne vem, našo Hedviko iz Goričkega.
0: Aha.
1: Potem Milojki in Brankotu vračam pozdrave v Novo Gorico. Tudi Miloš pa Renata se zahvaljujeta za pozdrave, Milojki.
0: Mm-hmm.
1: Potem pozdravljam sestro Slavico pa Staneta v Maribor, Frančeka v Bistrici,

0: Ministrico Jožicove hoče, Lanove hoče, naše mlade, se zato tako čuli, njim pesem poklanjam to.
1: No.
0: Potem pa Milico, pa brata Romana, njenega brata, ne, v Vojnik, pa Damjano v Ivančno Gorico, v Veličino Slavko in Marijo, pa seveda našega prejšnjega voditelja.
1: Evo, Tončeka.
0: Ga pozabili,
1: prav, Tončeka. Prav.
0: Pa Marjan, tebi lepo zdrav, pa varno po domov.
1: Hvala lepa, vi pa uživajte ob Franci Gorzi, pa skladbe Ribica Mecuka, lahko noč?
0: Tako, lahko noč.
1: Tako je za skladbo Ribica Mecuka, pa še ono nešto naše, Željko Bebek za Matejo, ki ima priprave vsak nedeljski večer za naslednji teden. In spravi, da uživa ob glasbenih željah. Mateja, malo še, pa k počitku, jutri je nov dan.

Ono nešto naše, Željko Bebek je bil tole minutka čez pol deseto, še vedno spremljate nedeljske glasbene želje, Marjan Samaša družba, vse tja do desetih bo tako, še vedno lahko pokličete na 771-226-nič ali pa pišete na Facebook Radija Ptuj. Tako je napisal tudi Andrej, ki pravi, da bi rad slišal Niko Zorjan v skladbi 1, 2, 3, je pa to Andrej iz Spodnje Branice, je pa to ne. Seveda bom Andreju z velikim veseljem zavrtil skladbo Nike Zorjan. Ja, Miran pa pravi, da bi rad slišal Luko Basija in novo skladbo Katamaran. In slišal jo bo.

Luka Vase in Katamaran, ja, naslednja 8 minut čez pol deseto, pa pride na vrsto Blažica. Blažica piše, da bi rada slišala Jadranske maestrale in skladbo Lepa Mara in tudi slišala je bo takoj zdaj.

Jadranski maestrali so bili tole in lepa Mara, zdaj pa pride na svoj račun še Milena, ki pravi, da bi rada slišala Vanjo Koštrin, tečejo leta. Pozdrav pravi iz Rogoznice. Seveda ta pozdrav tudi vračam.

Vanja Koštrin je vedela tole, zdaj pa Marko Škugor in Kvatropirci v dvoje. V dvoje dočekane zore, tole si je zaželila Marica, ki pravi, da ja, v dvoje je nekaj lepega dočakati jutro. Seveda je, malo romantika, ne Marica, uživajo.

dvoje. Marko Škugor in Quattro Pirci, dvoje dočekane zore, še 13 minut manjka do 10, kar pomeni, da bom zavrtel še dve ali tri glasbene želje, in sicer najprej za Frančeka Natalija Vrboten v skladbi Pozabi me. Ja, Natalija je se noči v Pobrežju naredila dobro vzdušje. Bravo, Natalija, upam, da še kdaj, ne? Takoj zatem pa za poslušalca Stanka iz Podlehnika, iz Sedlaška pri Podlehniku, ki pravi, da je rad slišal Aleksandra Ježa na Štajerskem, pa zmeraj lušno bo.

Aleksandar Ješ na Štajerskem, pa zmerem Lušenbo. Res je, tako 6 minut manjka do 10, še zadnje dve glasbene želje bom izpolnil. In sicer Branko pravi, da bi rad slišal Avsenike, Žena me tepe. No ja, Branko, upam, da ni tako hudo. Ali pač samo za dobro volje, kakorkoli. Potem pa čisto za konec še Tereza Kesovija, Nježne strune mandoline, tole pa želi slišati Milica, pravi, da ji bom s tole skladbo resnično polepšal nedeljski večer. Sicer pa, drage poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo k koncu našega nedeljskega večernega druženja ob glasbenih željah. Hvala vsem, ki ste pisali, klicali in z nami delili svoje najljubše melodije. Pozdrave ter lepe misli. Upam, da sem vam spet, da sem vam s pesmami polepšal večer, vas spomnil na lepe trenutke in vam naredil prijeten zaključek tedna. Naj vas dobra glasba spremlja tudi v prihodnjih dneh. Želim vam miren večer, prijeten začetek novega tedna ter veliko dobre volje. Z vami sem bil Marjan, ki vam želim še naprej lep večer in mirno noč. Se slišimo v nedeljo. Srečno!